واتق الله وتخفي في نفسك ما الله

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: دلیک بالقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

0: بنامی خوی بخشنده مهربان سلطان لبی بسلامی برایز و خوش بیست لرادیو محراب و جو بیستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی پینج که با آیتی بستو چواری صورتی النساء دست بیدکات با آیتی صوچلوحتی همان صورت کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واشتعل الرأس شيبا.

قال رب اجعل لي آية قال

Wach auf!

نَصِيرًا

بسم الله.

What?

علمت نفس ما

لقول رسول كريم.

我们放。

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نب رزامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجيه كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءتو قرانوية بولاي خواو بوشيني إحرامي بندايتية وخوشترين آوازي خواناسية بدروشمي لبيك اللهم

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه در روز یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روز یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعتو گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروجي كمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكرو يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقرید لو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژ پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادو محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقرید و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک لبیک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژ پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواه تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

حاجی کان کچونه بیت زمزم و نزاتان لبیر بیت نوسینو خندنوی مدرک علی عارف پیشکش به همو اوانی شرفی زیارتی کعبه و بیت و روزیان پیدا بخشری همو تا مزرویانی زیارتی کعبه و بیت و شیدایانی مدینه و روزه لم ورزی حجو لم ساتی تورانی دل دنیا و آشت بونا و لگل آسمان دا لگل حضرتی بی خودی شاعر و بدلی کی تا مزرویانه و سکالای دل دبین حضوری حضرتی باری و لمملکتو فصلی زمان پجانی نزادا دلین لو رو جو رو یشتو تورا و دلیمن هرچند گرم بی سرو شوین ما و دلیمن آخو بچه شاخه کو گیرسا و دلیمن یاخو بچه داخه کو سوتا و دلیمن معلوم چو بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی کفوتا و نفوتا و دلیمن اری حاجی تاجدارکان یو دزانو بیستو تانه کبوچی لهمو لایک و خلکی رو لو بیتو رو گیدنینو یأتو کرجال و علا کل ضامری یأتین من کل فج عمیق اری عزیز رزگی گیراوکان قتل خوتان پرسیوا کبوچی و بوشی و یو بحال داوانو بحزو تا مزروییوا برو مملکتی حجازو مهبطی وحیو مملکتی یارانی انصار و مهاجرو مدینه و روزی منور کوتون تره دوست خوا پرست ربوار بی قرار کان قتل خوتان پرسیوا کبوچی بشوق و مال و منالتان بجیشتو و شانازی ببجیشتنیان و دکن شرف من دخلات کراو کان قتل خوتان پرسیوا کبوچی خوتان لهر چیشتی دنیای دار نیوا بوچی بخوتان و چند متری قماشی سپی و بی پلاوا عاشقان خوتان لدرو دیواری بیتو حجر الاسود هل دسو اره بوا بفرمیسکی شوقی تایبان و عابدان و بروتو رجالی و زلیلی خوتان و داواب چوککانتان و بپیجی نزاو تکاو پاران و دا لنیو کرنوش و سجدو لسر برمالی مالی کیاودانو لسجدکاداو لگل قافلی نزا گویاندا بولای خوای گورو دولمندو بخشنده عروج دکنو ساد لدوای ساد برز دبنوا دلو روحو برکس بیکان اری خوشتان زانن بو آوا عودالان بو روحو گیان و کوتون تره من بزانم بو اوی لو سروا بدفتری پاکو بیلکو دلی سپی وک منالی تازه لدائق بو بگرینوا نو مالو منالو زیدو نشتیمان اری تو خواوانیا حاجی کان ازانن بو هند پلتان بو گیشتن بو کعبو بیتی رب البیتو شار شیرین کی آزیزو محبوب کی خوا چون که اوی مقام جیدستی ابراهیم خلیل و اسماعیل زبیحی لیا چون که اوین داره هشتا جپنجی ابراهیم و اسماعیل بگلو بردکانی بیت و دیاره خاکو دارو بردی اوی بونی عارقی نوچاوی ابراهیمی سرور دن سپیو اسماعیلی لاوی دل سپی داد ای اوانیه جپی ابراهیمی بابا گورمان لمقام داما و زیارت دکریو لوی بقیام قامتی کی محمد یانه دبی نویجی بردم مقام برپا بکریه اوانیه او خاکی مکو بکی مبارکه کبیتی لیو بفرمیس ککانی هاجر خاتون و اسماعیل زبیح تربوا هشتا فرمیس ککان وک آونگو دانی یاقود بسر گلک و چاوری گران و ایباب ابراهیم دکنو وشک نبونتوا دبینن کس بی سوزو عطفی هاجر خاتون بسر تپول ککانی صفا و مروه و بجیماوو قیتانی نعلکانی لدرکو چلوچی وکانی و بیابانا علاوا دبینن که خوینی جرپی شقار بردوی او دایی که بسوزه تکاوت سردان بدانی بردکانی صفا و مروه
ایدبینن کل جرپی توضایی کانی اسماعیلیش دا کانی زمزم هل دقلیو آوی حیاتو ترسکای امید دیت داره حجی عزیزکان اره او نبینن که هشتا لوی بونی جستی آرقاوی مسک آسای حضرت او مملکتی تنی و خلکی مستو مدهوش کردوا ای چاوتان لیا که سروری خوشویستی دل لسر برده کی بدر دا پیغمبران وستا و دستکانی برس کردوا تو و نزادکاتو عباکی سرشانی دکویت اخوار و یار راست گوکی دیخات و سرشانی مبارکی ای تو خوا هشتا دنگ زلال و برزکی بانگ آرام بخشکی بلال لو کوچو کولانا ندا نازرین گیتوا گیتان لیا کسر ولی نازدار باندکات بلال و پید فرمی بلال برو باند بده با تاویک پشو بدین و بحوینوا اریحنا بها یا بلال حاجی تاج دارکان لگلوی کمن هشتا شرفی حج و زیارتی بیتو روزم پیان بخشتاوا اواتانی من لیروا بمگوی کاسو کرانموا گویم لو دنگو آوازه که عبدالله کری مسعود و زبیری کری عوام لسرسکوی اهل صفه بدنگی کی خوشوا قرآن و سرور و یاران دخوین نوا براست من بمگوی کزیموا استاج گویم لنرمگریانکانی شوانی پر لنویجی او سروره و دنگی آیتکانی سورتی هود و آیتی فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دين برقيم رامد شلكين توشي شوك مدهوشي وحيراني مدكن قيم لو سورة آيتانية كسري برزي وناس داريان بير كرت شيبتني هود وأخواتها خوغر منيش توس قالق لو شعور لناخم دابوايا دبو نكهر بير ببو مايا بلکو لهوش خور بچو مایاو موسا سا وخر موسا صعقا ببوایا تپیشی منیش حاجی خلات کراوکان اریتو خواه گویتان لدلنوائی کانی دای خدیجه گیان نیا کچون دلنوائی سرور دکات و دلنیای دکاتوا لچاکی و پاکی و راستی خوی و پیامکی ای گریان و هنس کلاوان نوکانی فاطمه تاقانک چو یادگارکی دای خدیجه و هاور نزدارکی رسول نبیستن اره تو خوابانی سوتانی گوشت و چوری و بزی سر و پشت و سرشانی خبابی کری هرت هست پینا کن و بیتان لقرچی او آس نگرمن یک دی خنسری ای بیلان نبینن کل جر قامچی و توانجو سوکایتی امیی سر زلد دا سرود و نرکی احد احدی دنیای هجان دوو گیانی امیکانی تزاندوا ده تخوارات لکینو با آگا بینو کم یک چاو گیب کنو دلتان با آگا بینو کم یک گی را دیرن بزانن و دنگیاهو نزولی سمیه و عمار و یاسر نیا کل جیر قامچی سرزلکان دا هانایان بو خوا برس دکنو حاجی ناجی کان ای گویتان لدنگو تقیدی نارو درها مکانی ابو بکری یاری بی قراری غار نیا کدیان جمیره بو امیه و سرزلکانی قریش و آزاد کدنی بلال و اوانی تر اهامن لم شو جنجالانی استو لم هورامانو شار زورا دوروا به هواشی گویم لجی ری درگا تختکی مالی ارقمی کری ارقمه کسرور و یاران بحزر و دچنشوره اوتانی ها تماشا کن او یاری بغیرت و بهیبتا بله عمر و هاوار دکاتو بانگی اشکرا دچره و کس ناویره نوزیلی و بید تنانت امیه و ابو جهل و ابو سفیانیش حاجی خواه پرست خواویستکان اگر بسردانی مکو زیارتی بیت دلتان زندو بویا و روحی پجمردو سیزبوتان بوجایا و اگر زیارتی مکو بقیع و توافی بیتان تواو کرد اگر یک با یکی او کولان بانگلاویان گرانو تالم وکانی سرو ریشی مبارکی حضرتو بروشترکانی عثمانو دینارو درهمکانی عبدالرحمنی کری عوفو شمشیر دو سرکی حضرت علیو نعل بجیما وکانی سمیو زنیرتان دو زیوه
اواتا مزرویانه و حاجیانه و ناجیانه و راجیانه براو مدینه و روزه منوره بکونه ره بلام تخوا نکا بجاده و بناو دریا و با آسمان دابرون نانا بلکو وکو نالی کردی دوری شار زور بطول ره و بکنار دریا و بسر چیا دا حل زنن اگر کولی گناهشتان قرص و سنگین به شرم مکن و ترستان نبه چون کلوه بسق نابه ملوس آوی زرقا بحری احسانه که گشت نوه لناو اشکوتی سوریج دا کم یک خوتان حشار بده بلین با عبدالله کوری عریقت با برانه مرکی جی پیکان تان بسره توا نکا اشکرا بگنو بتان دوز نوا با اسمه کچی یارو ذاتو نطاقینیش بلین با بدزیه و با اسپایی جار جاره یک دونانه کی جو دو سی دانه خورمه وشکتان با بینه نکا برسیتی برستان ببره آخر اسمه هشتا بشر محیبت و حزت و هر لو ریدا دیت و دروات و عبداللهش هر خریکی لو راندنی رانکیتی خیراکن خیراکن خوتان حشار بدن بچن پناو بردوا اها سوار چاکی اگل دور و دیار و بحال داوان برو روتان دی خویتی او سراقی و بدوی نیچی ریکا ویا کمالی کی بلاش و خلاتی کی گران بها ورگری او چی بو بو دیار نما سراقه و اسپکی کوت نچالوا نانا بلکو هرچندک سراقه خوی نازانیتو با اندازه اسپکی شعوری نیا بلام اوتانی اسپکی بشرموا سجده سهو دباتو پوزش با او بشرمی خوی و خواهنکی دینیتوا چون که باش دزانی بحالها تو ندبو با

واته درست تکبیر کردن و الله اکبر کردن به شیوهی که گشتی و رها لهمو کات وقت کانی دیم روشی منگی حاجیان تاو کوتایی چوار همین روشی ججنی قربان.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح
2: سركوتنو كومشي خواهاتو شاري مكة رزقار كرا مكة ملكتو تاوريس زايش عادلان ذكا بلان پیغمبری رحمت پیگوتن برون ایو آزاد و سرفرازن استا مکه آینک پیرو دکا که فرمان بچاکو داد پروری دکاو ریگج لکاری خراب و ناپسند و زورستم دگری پیغمبر کبینی امانتکی گیاند و پیامکشی را گیاند ایدی زانی لدیداری خوان زیگ بوتوا لروجی حجی گورو لکوتای مانجی ذل قعده سالی دیمی کوتی پیغمبر سرکو تسر چیو عرفاتو بانجی خلککی کرد بو اوی لحاجی مال آوائی دا و تاری آگه دار کنویم بو بدات و فرموی ای خلچینا جمله بگرن چون کلوانه ساله چی دیکا لمشوین پیروزا هر جیز نتان بینمو ای خلچینا خوینو مالتان لیکتری حرام وکو حرامی او روژتان تا دگن دیداری خوا لم مانگتان داو لمشوینتان دا ایو دست نولای پروردگارتانو در باری کردوکانتان پرسیارتان لیدکا هر کس یک شته چی به امانت لیه چی ورگرتوا بابوی باتوا همو ریبای چیش را جیره و کتایی پیهت بلام خواهونی سرمایی خوتانن نستم دکنو نستمیشتان لیدکری ای خلچینه لغزکانم تی بگن چون که او من پیم را گیاندن دوشتیشم با وزیهشتون که اگر دستی پیو بگرن هر جیز گمرا نابنو سرتان لینا شوه اوانیش قرآن و سنت کیمن ای خلچینا جوی لخسکانم بگرنو تی بگن دزانن که مسلمانکان برای یکنو هیس کسیگ بوینی با عرضوی خوی شتی برای مسلمانی خوی بباد تنها اگر ری پیدرابو ستم لخوتا مکن ایا پیم را گیاندن دوی اوی پیغمبر نویجی نیو رو عصری بو خلککا کرد دو آیاتی قرآنی بو خوین نوا
3: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا
2: ابو بکر گریا روژه پرسوی و آزارکه هات پیغمبر تمانی پیروزی گیشت شیست و سی سالانو لروژی دوشمه دوازه ربیع یکمی سالی سیزده می کوتی دیداری خواهی حلب جارد مدینه به یکزار کوتا هجان هیس کس بروی ندکرد او محمدی خواه و ملائکتکانی صلاواتی نصر دادا استار ناو گور پالکو تو مردوه بلام هر وقت ابو بکر وطنی اوا محمد مرد کاتر مزگوتی پیغمبر وطی ای خلچینه هر کسی محمدی ده پرست اوا محمد مرد بلام اوی خواه ده پرسته اوا خواه نام رو زیندوه جست پیروزکی پیغمبر هر لو شوینه که جانی سپردو لمزگوتکی خوی لشاری مدینه بخاک سپردره بلام روحکی بدر جایی مانوی پیامکی که نام رو دمینه توا لجر روشنای نوری روحی او مسلمانان بانگوازی همو خلچ سرزوی دکن با اسلام و یکتا پرستی که بیزگل خوا کسی دی که نپرستینو شریچی با پیدا نکینو هیچ کسی اکمان برامبر به هیچ کسی اکمان خوی بخوا نزانید الله اکبر او مسلمانانی که بجماری چکم دستیان پی کرد او زور دبنو او پیاوش که بطنها بو استعبوت امتیک امتكشي خلشي لسروشي خواك ودكاتوا
3: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم.

0: بیسرانی برز خوشویست صلاوی خوای گور پروردگارتان لبه فرمون لگلم آگا داریه برنامه پرسیارکانی اوا امرو انداز یکدوه دکویت تکایا آگا دابن برنامه پرسیارکانی اوا امرو راستو خو کار جمیر دو بیست پینج دقا پیشکشتان دکرید باتا انداز یک لوانده دیاری کاری خوی دوه دکویت اگل دوائی لبردن من به هیوای اوی انشاءالله در رادوی محراب دان بری
1: إن الحمد والنعمة

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه، سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبید. خوشحالین لخزمتتان ناین بو روژه کی نوی راست و خو لن برنامه دا کوا لخزمتتان ناین بابت یک تاوتوی اکین با آدابی ججنو و گورهی ام روژه عرفه و روژه کانی دوای ججن خواهی گوره هدایت من بداتو بردوام من که لسر خیر و انشاءالله لناو خيرا بينو وسود لخيري امرو جانور بگرين بإذني خواهي گورو مهربان. عزيزان خوشوستان، يمي مسلمان امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیوستا لسرمان دلخوش بین بم روجا گورانا و بم روداو گوراني كوا عرفيو وستاني حاجيانو بمليونان خلق چن ساعتی کی تر یان چن کاتی کی کم کوا اچن لبردمی حق تعالی دا لو شوینی که خوی قراری داو اپارین و اما کاتی که جولکه یک بوتی با امام عمر رضای خواهی لبه اگر ام روژا ام آیت اللہ یم من زانی ایل چر روژا که آیت اخوار و من کر با ججن فرمی جال و گورتر و ججن تر هی لدوای عصری روژی عرفها تخوار و بكبه شي عرفه خوي روجي غورو عظيمه ويكل الرجا غور كان كبه مليونان مسلمان تياكو ابيتو ومسلمانا لها مجيانا براسي ازهز بغوري روجي عرفه اكن قراني بيروز افرمي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بلا اي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم با او فضلو قوري كخواي قورة كردويتي لقل أمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم وبب وزي الرحمة سوزي كناردويتي لموسم خير كان كوا هندي الروج تايبتي لصالة خواي قورة جاي كردوتوا آبو خوشي وشادية بو ريزك خواي قورة داويتي بيتان ايوش دلتان خوش ببيت او شاكترين شتكوا ايو بدستي بهينن لبرو عزيز كانم امرو كروج عرفه براسي ان شاء الله زوربي مسلمانان بالروجون وهروها دعاء زور بكن كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي خير الدعاء دعاء يوم عرفه تشاكترين دعاء دعاء الروج عرفه وان شاء الله هول بدين ميجا كان سنه كان او كاتوانين لذكر لتسبيحات كوال فرمود كان هاتوا ان شاء الله دريغينك و پاشان یه مبوا بیانی که ججنه انشاءالله هول بدین اگر شوین یک بیه بگونجه پیاو جن بچید بو گورو بچوک بچید بو نویجی ججن و تکبیرات لی بدین که الله اکبر لهمو شوین یکا سنتا لناو مالا لبازارا لکولانا که امچن روجب تایبتی انشاءالله ام ذکری تكبيراتك بو إيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يعني أقر صيغيكي تلك لسنة هاتوا أما بو إيما بو حاجيان لبيك اللهم لبيك كتلبية وبرز كرنوي شعاري توحيدة ونجي ججن برزان يكك لقورترين شعائر كان إسلام كوا في غمري خوا صلى الله عليه وسلم كردويتي وبردوام بوا وها ولاني ودواي أوج مسلمانان بردوام بون أو براسي جورية وعبادتي كي جورية وشعيري كي جورية كمسلمانان نابي اللي إهمالي كانوا وهول بدن زيندو رابقرن شنبو نيج وهروها أوكاتك أجر أفرد روج أفرميتوزي بحجابك الشرعي وخوي زور نرازي نيتوا وبو ججن خوش وردن و خو جوان کردن بجلی جوانترین قات و جل و هر وها خوبون خوش کردن بو پیوان زیاتر که انسان بله من بهجت با فرمین من بهجت یان بله من بهجت
1: پیشکی که اجوان خیلن ماسکم خواهی تبار و تعالی تمند دریش بو اوی کوا مسلمانان و هم اخکار رشتیه سود بخش بین لیتن ما مسجن کمال دعای خیر تن دعای خیر بو تن کردوها پیروز باین و منی حاجیان تن بی اکم لزناب تن و لکارمندان و لبیسران برگشتی و دوی حساکش علم ججن تن مبارک بی حل ناو ججنان ابن خوطان و مال و منال تن و مسلمانان برگشتی
0: آمین آمین جزاک الله دس خوش بی اخو
1: بس خوش خوش ما مساجر ما مساجر بای روژی پرسیاری لما اختیار ناکم
0: پرسیاری چیو لیب کین؟
1: والله تر هرچی پرسیاری استانی ایسی کن پرسیاری کم لیم کم زم اتوانون جو افتان بموا
0: والله ده باشه ایشالله ورده ورده پرسیارش لیا کین من بحجت دیان یا خواه سلامت بی ایشالله
1: جاندار خوش بی دو عطم بو کم بو خوطان و مال و مناتو بی سران اوی کوای گوی لردن ما خواه لیمانی قوم کالشون و رکان ما ایتر نرخواه مزیان ولم نومنی حاجیانی الحمدلله دو عشر من بو زنان تان مسلمانان کردو
0: الحمدلله
1: بسی گرو بی چک مالتا کم سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته دسو خوش بی اخو بله بر ریزان خوش ویستان اوی کوا گرنگ ایم مسلمان بر راسی لم روشانه دا انشاءالله لگل یا وکوچون علی تفاعل بکینو لگل ام روشانه دا انشاءالله کاردانوی خیر من هبیت و اتمن خو شوردن و خوبون خوش کردن برو ججنی برو نویجی ججن و هر وها هیچ تیه نخوری پیشی دوای نویجی بیانی اتا اقريتا و سنتا شدنا خوي و هروها الله اكبر كردن بدني بارز و هروها بروي بونيوش يججن ببيه قدري خان باب فرمي
2: ماما ساقان صلاحي خوالي
0: سلام ورحمة الله وبركاته
2: ساقان الله ماما ساقان دعا داوي دعا الخير اللي اكم بالله. لما ويان جينا خوشي يقوم فيروسي قيل الكتابن انجام روز
0: مبارک و پیروزه دعای تو عشقتان لیه کم خواهی گورو شفا بده ایشا الله بسر چاو
2: بزن چاو خوز
0: بیا خواده خواه حافظ بیا خواه سلامت بیا خواه حافظ بیا سر چاو بله بر رزان لم برنامه راستو خواهی ده لخزمتان این یمی مسلمان پیویستکا آگامان لیه بی و هر وها بروین بو او شوینه کوانو یجی ججنی تیا اکری بپیه بروین ولی رگی که تر بگر رینوا و هر وها و تارکیش گویلی بگرین که اویش خیره کی باشه انشاءالله پله نکین لگر رانوا چون که و تارکیش هر احکام و بابتی کی باسی ججنو گردن آزایو و هر وها دوائیش بو اوی که اهلی جماعتا دوائی توقیه که لگل او خلق داو و هر دعای او دعای توقو ججن مبارکی و دعای قبول او که تایتر بگره نوا اوش تکی باشه و مشغول نبین به هیچ تک چون که انسان لو کاتانه یا با موبایل و یا با خومان مشغول بکن لکاتی و تارکده و هر وها پیروزبایی لا نزیکو خزمو درود راوسی بکین و گردن آزایی بکین که اصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیان تقبل الله منا و منک یعنی ثابت بو کوا دروست تو پیروزبایی بکی لمسلمانان و خوشی در ببری و فرصتی که باشه بر رزان بو صیله رحم امچن روژه و هول بدین انشاءالله بشیوی که باش صلاو بكين وهروها او من كوا عجزيك من هيا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی لسیر روشتی نپره اگر تی پری و هول بدن نزیک بنوا و چاکترین او کسا او یعنی کوا زوتر سلام کاتو زوتر گردن ازایی کاتو زوتر داوای لبردن کاتو و او ساردی نهیلیت و او پیوندی گرم کاتو و فرصتی که باشه او سیچوار روشه که هم دیسان پشویشه و هم ججنه ان شاء الله بو ججن مبارکی بو سردان و صیله رحم که انسان جاری و های ببانه ایشو کاره و ناتوانه لا اوچان روشه توانه بی که با فرصتی که باش بو سردان و صیله رحم کوا اویش خواه گوره بواجبی دانه و عزیزان خوشویستان برنامه که من راستو خوی ایوی بر ریزیش اتوان پیوندی من پیو بکن لرگه اجمار تلفونانه کوا بو تانخین ریتو
3: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و وایبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان خوشویستان اوی کوا گرنگ اوتمان انسان هندی دیارته هیه او یکوا انسان هيا اخوی تو خبر هینا به تو بونی ججن اما براسی کاری کی خرابه بله باوکی انس با فرمی بله باوکی انس سلام و سر چاو کانم تو برزی سلامت بیا خو
4: جان من صد جسوانی هنیم زگو قرین دگو تکبیری الله اکبر اوخیا قرآن خوانند هنی شیب بس الله اکبر که اگر زام قرآن خواندن مطمئن بول هنی مزگوتا هی ول هنی مزگوتا نیا حتی تنها جواب ما بی تو صفر
0: دست خوش بی بسر چاو
4: خدمت
0: هم سلامت بی یخو سر چاو برزان باوکی انس پرسیارکی اویه هندی مزگوت قرآن خوانند جاران همو مزگوتا کن قرآنی هن خوانند یستا که بکو الان کوا لزمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر تکبیر کان لی دراوا لبرو پیتان عجایب نبی که هندی مزگود قرآن خوانی و هندی کجن آخرین رل و عادتی امولاتی اما قرآنی خوانی دو لبینی تکبیر کان قرآن خوانی نکش کیشی کی نیا و کنایش خوانی ری هر کیشی نیو لسر اصلی سنت او تکبیرات لی ادري المهم تو بجدار بی تو هیچ کیشی کی نی انشاالله و هاول بدین وریابین یا موتمان بداخوا هی واهی ولا خبر من ابو بنجی ججن یعنی تو سالک دو روز نجی ججن کری با او دو روز وریابینو او شیار بینو تو زو خوین بو اوای بنجکه آماده بین کچوی بنجی بیانی اتر کروشی تا بو مالو مخوا دوای اوای کوا قاتی کی جوانه کی تبر خوبن خوشکی ام جرب گررو بو مزگوتو بو اوای او روزا بنشاط کی تایبتیو بی ان شاء الله تعالی و هر و ها و ریابین لهند دیشوین اب روژانیان کردو هندی کمپانی و هندی اوتیل و هندی هول خواه پنامان مده کوا رقص و سما و گورانی و هنرمندی دور الله وعی خواهی که آماده اکنو و گورانی و مورانی اوتریتو لو هولانا توشی گناه بن لم روژانی ججنا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افرمه گورترین روژ روز عرفه گورترین روز یک گله روزا گورکان روز ججنی قربانه گورترین روز سی روزا کی دوای ججنی قربانه لبروا ام گوریو شکو نازک خوای گور داویتی به ایما به گناه و به چون بو شونی گناه یا چی بو سیران و لشونی قربال خیو لشونی کوا انسان بر راسی ذکر و یادی خواد لبیر باتو و ریاب مشغول مبن برو بو خوشی و فرحی و بو شونی خوش بلام هول بدن كوا تيكالي زور نبيتو توشي گناه نبن چون که مسلمان او كاتب الراسي رنج بخسار بي وهر وها جلوبرگا كان من جلوبرگا كي مسلمانانو كردواريان نبيت اوش كوا براسي كاري كي گرنگا كا ايما انشاء الله سيماي كردواري و سيماي جلوبرگي شرعي براسي پیمان و دیار به انشاءالله بو اوی خومن نشوبهین بیدین و کافرکانو وار وها توقنکین آفرتان توقنکن لگل پیاوانا پیاوان نیکن لگل آفرتانا انشاءالله رعایتی آدابی شرعی بکرید شتیکی باشه و ام ججن نکرید با هلیک بو سردانی قبرسان و مردو چاور ریمانکاتو دانیشی لویو و بیک لوی دانیشی تو ججنک لمالو منال تیک بدی برزان براسي هندي قصه هي تيا بريني تيا كراوا او مردوه تشاوري لا لو قبره تشاوري اكاتوب شي بولا امانه والله لس اصلي شريعتها اصل اساسي نيه چونك عالمي ارواح عالمي كي براسي فراوانه يعني او مرحومه كتو دعاكي بوكي كتو صدقيك كي كتو دلیل لایتی لمالی خوشت و هر ایشکا آبیتو لبر آوا ام عادتا اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و هر وها اصحاب و تابعینو و پیغمبری خواص الله صلی الله علیه وسلم نیکرد و با عادت لبر آوا ججنان مرشن باسر قبرسان چون که بر راسی قبرسان هر بو آونیه که انسان بیری مردنی که بیتو بو آوی بیری مردنت که بیتو نک زین دو کانیش بمرینی با وی کواب چی ججن لسر خبرسان بكي يعني ججن زندو كي تعزيه زندو كي تولى مالوا كوا اتر قريانو او ايسا مرحوم لكيو او ايسا لي ربوايا اعوا خوشيبو نا انساني مسلمان براسي او كاريكي نابجي بلا ميسا عادتا كسوكاري او مردوة كتازة وفاتي كردوة عادتا لواني بلين خزمو كسوكاري او قيناكا لمالو بن بلا بكو بجكليتو بخوشي و بشيوازي كي دروست ان شاء الله قرب الخي كي جيان بي قيناكا بلام نشن بو قبرسان و بلين مردو كان تشاور ري شون ايما ججن تشاور ري ما بوكو شون لي سرداني مالا كان كين مسلمانك ام اسلام ايوه بزندو و مشغول بين بمندال و مشغول بين بخزبكان و مشغول بين بصيلي الرحمة و مشغول بين حقا كان يرين و بخاون حقا كان ميراتين خوين دلی مردو که خوش کن لقل براو خوش کن مانا تبابین اگر یکی لدای کباو کمان ماو وفاعن بو اوی تریان چاک بین لقل یانا بیان خینا سرسر من خزمتیان کن بدستی خو من و لو جوراب خوین که اوی تی آخوه خزمتی بکن نگ او لقات یک بیتو لقات یکی تر نگ لگرک یک بیتو ولی ولا خزمت کارک من بو گرتو بر راسی خو من خدمتی دای کوباو کمان کین وفامن بیا با کسو کار من وفامن بیا مافی من دالا کار من بدین مافی دورو برا کمان بدین اما مافی اما وکوچون با سر خبر سانه کوای لبرود کاتان لی اکم ام عادتا با نمینه چون که ایم بر راسی قراری خواهای که ایم با زندو کانو مشغول بین نگ با مردو کانو مشغول بین نگ خبر سان آودان کین او اما اصل و اساسی کینه ولی مردو چاور ری کاتو وابچین جشن مبارکی که این لای اویج نه شتیوانیه حتی با تانه کری نچن به هیچ شیوه یک با کچون علی رگ پیدراو نیه که انسان بروال سر قبرسان شوی نخوکات خوشکان کوا مسلمانان چاورین درو دراو سی چاورین تو لوی بی تو بلای والا منه چم لای مردوه کم ای کم اما شتیوانیه لإسلام نبو و هر وها انسان هول بدات لججنا دز نکی با ناردنو وینی نشیاو قسی نشیاو نکتی ناشرعی بو برادرکان لرگی موبایلو کوابلی با خوشی در ببرین اویش ابی براسی لسنوری خوایا بیتو خوان خواسته شتی ناشیرین و وینی ناشیرین ننیری جاری کن کسی گوینی که نر بو من زور بیتاقد بوم دعای پیوندی پیو کروتم او تو اگل لخوتا او وینی ناشرعی تا ناردو بو من ای بو ولای من زور کس بو ناردو ما موسا لوانه بلو خلقی دی متم ولای او پر حرامه کاری کی نشیاو ناشرعیه ولای تر الحمدلله هر کابرا دنگینه ما دوای او لبروا انسان ابي اگر شتیک ناشرعی جبو بل هاوار لی هلسه بل کاکا او کاری کی خرابه أمانا كومالي آداب إن شاء الله أقادار بين أم شن وقتي كما ولا روج عرفة إن شاء الله نرجع كان لمزجود بكين سنة كان أنجام بدين تكبيرات والله أكبر بكين إن شاء الله بوأوي لم خير وبركاتي رمضان عرفة كابي غمر صلى الله عليه وسلم جورترين روجا وإتر إستا كاتي بارانا ويحاجي كان رونا كان بفرم بلي سلام خوش کی باشم
5: شکر باشم
0: خوا ایمان و باتی اخو سلامت بی
5: دخ خوشی لکم با برنامه کرد
0: سلامت بی اخو زور سپاس خوا عفو کرد
5: مبارک
0: والی رازی بی
5: اخو خوا
0: عفو که اخو سلامت بی اخو آمین آمین اخوا سلامت بی انشاءالله
5: مامستا
0: جان بله تو خوشکی باشی تو هوری کی همیشه ایت خوای گوره سربر زد که دل خوش بن ججن تان بس بخوشی و بشادی بر ری بکن انشاءالله یا ربی خوای گوره توش سرفراز که تو و کسو کار تو و اوی کوا حسکی انشاءالله لخیر و خوشی توش تان بی یا رب العالمین
5: أجمعين غلي وبرز إن شاء الله بأمر ربي كبيري بكبوها مو بواني برنامج كبوها مو أمام مستاني كحولتي قصاني يعني بوها كملاي الله ما خص كبراني كتيودين كنواني جوجر اللي حقولها إجا ما مستاجي عندك تفوز بدو تفوز يا قيامي
0: آمين أجمعين زور سباس خوا خوا حافظ بيا خوا بلي عزيزك خوا حافظ بيا بلي عزيزك كانم إن شاء الله أمسات وقتا كإتر إيما كاتي أوي كتشوف بو حج أزاني أم كاتانا تشكاتي أكن بو حاجي كبراسي إن شاء الله أميدكين أوانيش بذكر وعبادة وبدعاء بمناقشة وبحكاية ومشغولنا بن دعاء بكن بو مشغولنا بن بسنة البولاي ميلك ومشغول بن بهند يشتيلا وكيوة بلكو بدعاء وبذكر براسي يمن كالحجبهم دايكي محمد بفرمي
6: السلام عليكم ورحمة سلام. الله وبركاته
0: رحمة الله وبركاته خوشك كم فرمو
6: الله يخوي جورتان ليبي وفير الزايم ججني رمضان كان
0: يا أخوة سلامت بي سربرز بن إن شاء الله وش دل خوش بن
6: ماما خويان دعاء خير ما كان إن شاء الله دعاء خير بدايك وباوكم كان كالرجيان أنا ما خوي جور اللي أخوز بي
0: خوي جور اللي أخوز بيت درجان عالي بي إن شاء الله
6: مام صایان ولای سمن بسیارم نیا بس حزم کرگو یم شگو بیسرانی تاکید که بسر یک خال اویش لیبوردن
0: لیبوردن لیبوردن جوان
6: بله لیبوردن لناو خیزانه کانا لیبوردن لناو بنامالا کانا لبنیو خوش خبره کانا لناو کشتاره کانا
0: لناو خیز
6: اوانا زوز و گرنگا بسایدو کنن ججنی
0: قربانی پیلو بله
6: مام صایان اما خوای گوره یکی لنعمت زوز و گوره کن نعمتی که سکار که خوای گوره پیزاری جا هر وکو نمونه اگر که تعلیه نگرم سیری او که سکاری انفالب که چند سال بحزتی که سکارو انکه لدستی داو
0: باله زور راست
6: مام صایان
0: جوان
6: چند سال فرمیت گررن چند سال حسرت انکه که سکاری انه دست داو
0: باله
6: تأشید ایوین بینه و بو اسپی که خوما لناو که سکاری خوما نین بو ریزی ان نگرین بو احترامی ان نگرین بو بولا دلیا نباش نبین بو تبا نبین
0: بله
6: بو ببینه مای دل خوشی بو نبینه مای دل خوشی بو که سکار من بو ببینه مای عذاب و نارحتی بو که سکار من
0: زور جوانه
6: ما مستجانه که لو خالانا لناو که سکارا یعنی دائما زور جارم خساکم علیم اگر که سکار باش ده تو هم لم دنیا هل بهشته هل لم دنیا لبهشته
0: زور راست
6: که سکاری که باش و ابی خوش برای که باش و ترسوز و ابی بطنگ و بین
0: بله
6: یعنی لم دنیا لبهشته یعنی چون اخوی اصراحتا که اصراحتا که اصراحتا که مشکیلو نیا بداخو و ناخوی بخفت و ناخوی تابع یعنی امی که لنعمت گوره کانه زور زور تخوای گوره پیدایی
0: بله
6: ما مستجان جاری و هیش کیش عائله کان زور زور کلاک آبین زور زور کورس گیانه بن لسر زلگ آنی یعنی هر چی سری هر چی سری لیکی تو نه زنی لیت چی بالام اگر بیت ول بر خادی خوای جوره آو کسب بخشی ل بر خادی خوای جوره لی بودن هایی برانبری یعنی زور زور با آسانی تو نجات دهیلو
0: بله زور راسته
6: بتوانی یعنی لا فریتی نه حال دیت و لمججنی قربانه او کسا ام خالص زور زور گرنگ او کسانی که عزیتی دلیایی وهار رفتاركي كأنه هو هيت نبوا كأنه هو الذي يخوض بيته
0: زورة
6: أو أنا زور زور قرين بوكو مالقي أعيه إستجينة كالزور عائلة كان خوش بين زور عائلة كان ناقوة كن زور كيشو مشكلة زور زور بوا كاتم لقيتن
0: دسو خوش بيه دسو خوش بيه سرچاو خوشک باشه کم خوای گورم موفقت که سکان دهموی شرعی و جوان و چاک بون که براسی نعمتی دای کوباو نعمتی خزمو کسوکار اما براسی نعمتی که گوره و که خوای فرموی ام خوشکمان که انسان کاته که اروی او خلقی کوا کسوکاری شتیکی لیهاتو مثلا اوی که او برزانی انفال خوای گوره جزایان بداتا و خوای گوره سبوریان بدا خوای گوره بوي ان شاء الله قربو كردونه تولى دنيا وقيامتها اتر اوان ازان كنعمتي كسوكار شنه مهمه يما هتاوكو نعمتا كان ما لي نسن ريتا ونازان كاتيك كسيك برؤك سانيك لتارا وقو لغريبيا اجين بزانا تشجيعني كان هيبتن هاي لشقيك لهو ديك بياني تا يواري اشكا يواري يتوا اگر بيجمري كزنية توزي بيشي لي كزنية آوه دا بدمی و کزنی نازی که حل بگری او جا بیانی زو کزنی خبری کاتو ابی دیست سی چوار منبیهو الارمدا بنی هتاوکو خبری ابیتو و اگر کزنی نازی بکشه اگر بیانی لکومپانیا که جی دواب کوه یک سر سزا ادره دایکی محمد بله
7: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
7: السلام عليكم.
0: سر تاو خوش كي جورو بريزم. سر تاو.
7: بعيد جزمة ليك ما مصاجن لخوت ولا همكار من جان ولا بينو
0: ربيسر. سر برز بي شالام بارك بلي إيوه بريز يجوا لك سكاري.
7: خوات سلام زي ما مصاجن دواء أكمل خوي جورو خوي يني جروز إبادة لمني حاجة وفرمي لمن شاء الله.
0: آمين آمين يا ربي خواه.
7: والله هي بزحمتك مش عارف خيت سرني زي جزمة ما مصاجن بو إمي أفتان لما على وكيك.
0: باش انا
7: اشاري
0: خيت السري بمن يا خو خو اي دوره زين شيوي نيجي ججن واه
7: بلا ما مصاجن بلا بو امي اساسا كانت ثاني شي بم دول ما لو خو من جانبين
0: باش زور باهر استكسر ان شاء الله باسي اكي
7: باش كان يا خو هذا سخور
0: باش سرتا خوشك باش واي
7: دوره زابط خو
0: سوما خان با فرمي
8: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله وبركاته
8: من جهان كردستان بدايتي
0: امويه
8: كما
0: سجلت في
8: الجمعيه القرصيمه
0: بله
8: هي وانا فايد ديتا تشيق يا مكان مرخي
0: راديك يزور الحمد ولله الحمد بايو بيشكوتو داده سوما يويش سباس بو فاجو غريكي باشن كاما براسي اواني كوا بيوندي اكن كاري خير وغوره اكن كرين ما ايمان اكن كبرسيار اكن ايواج ان شاء الله مأجورا يعني يوكو يستلنا وبرنامكا بي هاتبي يوكو كارمان ده بررزا كان ايواج اوانا خواهي غوره جزاتان باتو تواوكري ايشا كان
8: مصيجان داولة جزران ولمسهمو
0: مسلمانكم كدعاي دخشبو ما مصطاق ما مصطاق سوران خواهي غوره شفاي بدا
8: بلا بلا مصطاق يشور تركوتو ما مصطاق ينزولي تلتدسي ما مصطاق راوتو
0: سواز بو خواه خواهي غوره بي بارزي
8: ما مصيجان من يجدو عن يوادان مهوريان داوي دعاي بخيرن بوكن تتمن اوتوماتيكن لخوش كوتن زور زور يجنو خوشن
0: خواهي قورا شفاو بدا بسر تشاو ان شاء الله دادا سواما خان
8: ماما صايقان دوك بسيارم هي من تنك الاخوار من وستاهم بس بياني انا توان بخواردن بخواه من بروجونا بونا خفاربم
0: ام رجوانه سنته خوشک کم ام رجوا حتا تو اگر فرزی جنتوانی بگری اتوانی کفارته کی بده یا لو کاتانی ک چاک بیتو لماوی او یان زمانا بگری تو لبر و رجی سنت ان شاء الله دعای خیر کو کنتوانی بروجوبی خوای گورش ان شاء الله نیت بو به خوای گور ان شاء الله هر بوشت نوسی چون ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هر کس ان خوش کو یا سفری کر خوای گور او ک کرجتی بلش ساقی بو انوسی جابا کاتی برنامج زور نگرین
8: ما مصاجان زورترین درشنی اما زکرکان لبیت اللهم لبتجی لا اله الا الله
0: تکبیر تکبیر لا اله الا الله وحده ولا شریک لا وکو ذکر هاتوه بلام اویک لججنا هاتوه بو ایمك حاجین الله اکبر الله اکبر الله اکبر ام ذکری الله تکبیره بله حمو امرو حموی تایبتا بتایبتی لدوائنی و رو ایتر کاتی دعای حتی خور آوا ابی سر چاو خوشکت سر چاو دای سلامت بیا داکی شاباز با فرمی
9: هم کاتو باش سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله هم کاتو باش و سلامت بی انشاءالله
9: یوری براکم پیروزای امروز پیروزا لهم مسلمانان کم
0: یا خوا سلامت بی خوای گوره لیوجی مبارک و پیروز به و بخوشی برو بسرتانه انشاءالله
9: انشاءالله همیشه سر برج و سر کوتوبن ما طول ایبون بقصر خانه بو مالا کن من
0: خوا جزای وجباته و که پیوندیه کن
9: یوی دیه خوا والله ایتر من لگل تنها ساله لگل ام برنامه دائما حزم كردو تلفون كمو اتبستو كار ساعات من لقل طانام يعني لقل ام راجو يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله
9: بس بكمي ايوان دي اكم زاها من دعوة كارم ان شاء الله ما جيجني ام قربانشان اللي في روز دي لهمو مسلماناني سر ام زمينة
0: امين ازمعين لأي ويبرزيش مالي
9: مانا صايدان زاها من اتكاكم هيا لعن جوغران
0: بله.
9: نه او من به زده وارزه دستی نده کم لیروانی اصلاح رزم هی بوکش جوگرانی اون برنامه دعایی که بخیر بو او رولانه من کم کوال خارج و لدر وی ولاتن براستی او اقامه انیا هموی دایی کموی صحبت او بروله که چنها ساله لبین چاوری او دعا بخیرانه لم روژه پیروز و مبارکه هنه دعا من بکن داول جوگرانی عزیزه کم چاون مازه کم نی ایوهی اوان زمان دریج و سرکوتو بن انشاءالله بشکن با دعا کنی اوان رحم من تیب کنو او نالانم اقامه ورگرن و بیرنوال
0: والله رازکه شو بلاجه خویتی خوشکی برز من شعباز خان داد شعباز یار بدایی که شعباز خواهی گوره سلامت که اما کتو براسی رادوی لدوی کتیب خوین نو رادوی مدرسه کی گوره لبر اوا توج الحمد لله ماجوري دسو خوش بي يا اخوا ك بيونديش ناكي اسائيه بلان بركب اوا تفاعلو هيو لقليا لقل راديو كاي ان شاء الله ماجوري تو وجوكرتنا كان هم عبادته ان شاء الله
9: علم روج هنا زور يعني بندين وبم راديو وبايو ضمن زور خوش على بري انا كما ديني كي زور باكو بي قلدا دعوة سارم ام جارج دعاي بخير بو رولا انا من لا اوروبا ان شاء الله بينا وانا من انا ما
0: وعمل واي قرد الخوش تانكا بسر شاو اي استا دعاين بو وكين دسو خوش بي اخو
9: او كان خوش بي وبالكاتي نقرم برا عزيزة
0: خزمتان خوشكي قبر بان بريزي خواي قبر بايدارك على دنيا وقيمت كاك نوساد باب فرمي كاك نوزاد بله
10: السلام عليكم ماما صايا
0: سلام قربان سلامت بي سر تشاو
10: يا قربي ماما صايا
0: اسمعي
10: ماما
0: صايا
10: بسيارك عزيتنا
0: بيت عزيتي النية لخزمتان
10: اسمع لي ماما صايا ابو عليك قربانية كان يسمى سلام القرباني كما جي راس بيدم ابي اول كاني كفو قرباني كدن منش تطبيقي بكم يعني على ويك قرباني كاكا
0: اركا كانو كوتي
10: بس اكو مولیک نو اوشتانی
0: که اها او بو او شخصیه که قربانیه که بو خویه که مثلا من
10: قربانی بو خویه
0: که اها او بو بله یعنی یکی که تره که نه بس تو او ارکان رو اکاتا او کسی که قربانیه که بو اکره درونه که تا وکیله که بو نمونه من سرو که خیزانم اما یه قربانیه کم بو خیزانه کم ایتر من اوتانی الحمله نینوکو موشتم لینه کردو توا حتا وکو ججنی قربان انشاءالله که قربانی کم او سنتانه رو اکاتا او شخصی که قربانی که اکا اصلا خوم قربانی که لای
10: خوم نیم اصلا من نیچه کم راستاد
0: به هر او من تطبیقی کم اگر بتوانی تطبیقی که باشه اگر بتوانی اگر نیش توانی هر انشاءالله مأجوری بلام تطبیقی که باشتره سر برز بی
10: مبارک
0: آمین سر برز بی اخوا سلامت بی سر چاو سلامت بی اخوا بله عزیز کانم یما براسی انشاء الله تعالی بریابین امچن روشه سودی لیور بگری انشاء الله ناو بره گوره گرینو یینو خزمتان انشاء الله
3: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب و برنامه راسخو کن پیوندی به مجموعه تلفنانو کن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 آسیاسیل و ویبر 0-5-7-232-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
11: لبیک الله
0: بله برزان خوشویستان اوی کوا گرنگا ایما وکو داکی محمد فرموی نعمتی کسوکار بزانین و دعا کین بو کسانی کوا کسوکاریان وفاتی انکردوا و یان دور لکسوکارن و ان شاء الله بزانین که نعمت گوره و نیوجی ججن بو خوشکانی برز شی کین و هر وها بو مسلمانان نیوجی ججن لسره مو کسیک بجماعات بتنها سنت بیکا سنتی کی مؤکده هتا 11 اتواني او كسس عاد يانزيج هل صالح او اتواني نيجي ججن بكا نيجي ججن نيتي سنتي لاهاني سنتي كي مؤكده بلا مزانان بو يفرم سنتي مؤكده بو اوي نلين فرز زور كلكبو ولا سر انسان انا وكو فرز وايه برزان امام الشافعي فرمى اوي كبو نيجي ججن جمعه اماده ابي بو نيجي ججن اماده بي لبروا ان شاء الله نيجي ججن هر اوي نيتي اهاني ك تو درك عن دركعتا نيتي نيجي ججن بلي كالي خان بلي
12: السلام عليكم
0: السلام خوشك باشا كم باش يشكر
12: وصايان فاز ذا خير البات ان شاء الله
0: اجمعين يا اخوان مبارك بلا همولايه
12: فارسي هاوري دايمي برنامجك تاعنا بجوزتنا
0: توا خوشك بريز وغورماني خويا غوره بتفارزي
12: فارسي هاو مصايان غادي على خير بوكا
0: ان شاء الله بسرچا خوای گور دلیا نرم کاتو ان شاء الله تو جرأت بکی دس پیش خریکیتو و او بس تلک بتاوی نو ان شاء الله
12: سلام ما مصازر جرم کردو بس
0: اون نه نفیشو سیار لحد اترتوا خو تو جرونه لسرک اتر هول بدیتو اتر ان شاء الله وان خوای گور دلیا نرم کات
12: الله
0: يوم صباح ساعه حاجين ومسكوا دروس سكنوا لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله باشا بي ان شاء الله جاري وهاي خشك باشا كم كلمه كيتنا وخزانك وشيك قسيك فيتنيك براسي شان صال خزان ابن مال شيك قسيك فيتنيك براسي شان صال خزان ابن مال مبتلى ابي في اخوي قوره رحمك بوانك فيتنو

واته درست تکبیر کردن و الله اکبر کردن به شیوهی که گشتی و رها لهمو کات وقتکانی دیم روشی منگی حاجیان تاو کوتایی چوار همین روشی ججنی قربان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادیو محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامی
1: جزئی پینج که با آیتی بیستوشوار لسور النساء دست پیدکاد و با آیتی صد و چلو حود لهمان سورت خوتا

واته درست تکبیر کردن و الله اکبر کردن به شیوهی که گشتی و رها لهمو کاتو وقتکانی دیم روشی منگی حاجیان تاو کوتایی چوار همین روشی ججنی قربان.

0: قرباني چون دکیت آباد کردنی مامصاع زیر حافظ نزیر قربانی کردن واجبه یان سنته
1: بلای زور بی زوری زنه یا نوا قربانی کردن سنته سنته کی مؤکده و بلغی او فرموده ای که امام مسلم روایتی کردوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی که ایوید قربانی بکات که مانگی قربان حل هات اتربا نمو لخوی بکات و ننی نوشی بکات تا قربانی کی دکات لم فرموده او دردکبه که قربانی کردن پا بنده بویستو آرزوی مسلمانه و اگر واجب وای نه ابسترا بویستی مسلمانه و کوابو بم ریگه سنته هرچن بلای هندگ لزانان و قربانی واجبه و بلغی او آیتی فصلی لربک وانحر سورتی الكوثر آیتی دو و تنویجی ججن قربان بکو پاش نویجه که قربانی بکا ام امرش بو پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم بهر حال قربانی لا مذهبی ایمدا سنتو واجب نابه بنظر نبیت
0: قربانی کیو چون واجب دبیت و تا چون ابیت بنظر
1: قربانی واجب به لسر او کسی کبلیت یکم لسرم بیت ام حیوان بکم بقربانی دوهم یان بلی لسرم بیت حیوانک بکم بقربانی سهم یان بلیت ام حیوانا قربانیا مبستی واجب کردنی بیت نک حوال دان
0: اگر یک امو شیود ام حیوان قربانیا مبستی او بو خبری دان نک واجبون لسری واجبه
1: نخیر واجب نابه لسری مادم مبستی واجب بونی نبه درست خویشی و مال و منالی و دولمندیش او قربانی بخون
0: اگر کسیک بنیاز لدلی خوی دا بریاری داو بله امویت ام حیوانه بکن با قربانی ایا واجب ابیت لسری
1: نخیر واجب نابه مادم بدل فرضی کرده به لسر خوی و گفتاری پی نکرده به واجب نابه لسری
0: اگر حیوان یک دست نشان کرابیت با قربانی درسته تصرفی پیو بکریت
1: نخیر به هیچ شیوه یک نه به تصرفی تیا بکری نه بفروشتن نه ببخشین نه بگوری نوا
0: کاتی دست پی کدنی قربانی کی دست پی دکاتو کی تواب دبیت
1: به هتاو کوتنی روژی ججن قربان دوی توابونی نویجی ججنو دو تارکی تا روژ آوابونی چوارم روژی ججن که اکاتا چوار روژ
0: آیا اوی ایوید قربانی بکد دروسته که کتر بکد با وکیل با سربرینی قربانی که؟ وکیل که ابید چی بلد لکاتی سربرینه کده؟
1: اگر او کسه بزانه و بتوانی حیوان سر ببره او سنت بدستی خوی سری ببره اگر نی زانی و نی توانی یا نی ویست خوی سری ببره اتوانی ایکی بکد با وکیل خوی باشتر وایا لکاتی سربرینه که خوی حاضر بی لسری اگر حاضریش نبه هر دروسته و لکاتی سربرینه که خوي يا وكيلك بلي بسم الله الله أكبر بدلو زمان بليت نيتما أم حيوانا أكم بقرباني بو خوم يعني أو كسب هيني كأم قرباني بو سربري
0: أو حيواناني كبو قرباني دسددن چن جورنو مرجكانيان چيا
1: چوار جور حيوان بو قرباني دسدن يكم وشتر أبي پنج سالي طواو كردبتو كوتبت سالي ششموا دوهم گا یان رشاولاخ ابي دو سالي طاو كردبيتو كوتبت سالي سيهموا سيهم بزن ابي دو سالي طاو كردبيتو كوتبت سالي سيهموا چوارم مر ابي سالي كي طاو كردبيتو كوتبت سالي دوهموا یان پيش طاو بوني سالي داني كوتبه واتا اگر شش مانگيشي طاو كردبيو دان كوتنكي نشاني دروز بونا بو قرباني كردني مرجکانی حیوانی قربانی یکم نابت عیبی وای پیو بی که ببی با هوی لاوازی حیوانکا وک کوری یان یکچاوی یان شلیکی دیارو اشکرا یان لرو لاوازی یان نخوشی یان گرولی یان شیتی و هروها حیوان اگر پرچه کی گوشکی یان دوگی یان رانی برابت و یا حیوانک کبرین یان بالوکی کی زور بلشی و هبیت ام جور حیوانانا بو قربانی دست نادن
0: اگر حیوانک کول بی یان شاخی نبیت یا شاخی شکابیت یا حیوانک دانی شکابیت یان دانی کوت بی بو قربانی دست اداد
1: امانی باز کرن اگر زیانی لگوشت حیوانک ندابیو، لاوازی نکرد بیو، للاوری نخست بی با قربانی دسدات. اگر زیانی لگوشتی دابو، او با قربانی دست نداد.
0: اگر اجلک گوشکی قلیشه یا کونی که تدابیت با قربانی دشت،
1: اگر گوشتی لا نبرد بیو، لاوازی نکرد بی درست با قربانی.
0: لناو اوانی حیوانداری اکن، عادتا نختیک لدوگی حیوان ابرن بو اوی، دوگاکی گوره بیت یا کمیک لرانی ابرن ای امجور حیوانه با قربانی ابیت
1: بو اما بستی که لپرسیارکی هاتوا زیان ناگینه با حیوانه کو او جور حیوانه با قربانی دسدا بلان بمرجک زوری لنبرابه
0: ای جوازی هی لنیوان حیوانی نیرینه و مینه دا با قربانی
1: نخیر جوازی نیه لنیوان حیوانی نیرو میده تنانت لنیوان خسین راو نخسین راو هموی با قربانی دسدن بو مرجانی که باسمان کردن
0: کم جور لحیوانکانی قربانی خیری زیاتر و باشتره
1: یکم وشتر دوهم رشاولاخ سیهم مر چوارم بزن
0: هر کم لو حیوانانی با قربانی ابن هر یکیان با چند کس ابن
1: وشتر و گا با حو کس ابن مرو بزن هر یکیان با یک کس دسدن
0: اگر یکی گایی که کر با قربانی واجب او حو کسی این کات شریک همویان هر قربانی بن
1: اتوانه همو بشکان قربانی بن اتوانه هندی کان قربانی و بشکانی تر کفارت یان فدیه حج یان دیاری و تا هدی به یان حوتم بن
0: اگر خاون قربانی لکاتی سبرینی قربانی کده نیتی نه نه قربانی که درست یان نه
1: قربانی دو جوره واجب و سنت واجبیش بوالن که پیش سربرینی حیوانکا واجبی کردوی لسر خوی که قربانی بکا وک اوبله ام حیوانا قربانیا یان لسرم به حیوان بکم با قربانی بمبستی واجب بون نک خبردان به ام جوریان اگر لکاتی سربرینی قربانیکیا نیتی نهینا قربانیکی درستا بلام شرط نیتی بو بهینه جوری دو هم قربانی سنتا سنتیش خوی سری برو واجب لکاتی سربرینا نیتی قربانی لی بهینه و اگر وکیلی گرد واجب وکیل کش نیت بهینه که بناوی یان لجیاتی فلان ام حیوانا کم با قربانی
0: اگر حیوانیک بیگوان بی یان بی کلک بو یا مرک لأساس دا دوگی نبیت درست بکره با قربانی
1: اگر او حیوانا با بیگوان و کلک و دوگ لدائیگ بو بی درست بکره با قربانی و هیچ زیانی نیا
0: حیوانی سکپر دکریت با قربانی
1: بلای زور بی زنایانوا حیوانی سکپر با قربانی ناشه هرچن بلای کمیک لزنایانوا درست بکری با قربانی به مرج آوزبونکی نبو به بهوی لاوازبونی با گیو کردنی ام زنانش درستا و او بچکش لسکی حیوانکیا و گوشتکی دا بشکری بسر مسلمانانا بلا موا باشترا حیوان قربانی آوز نبید
0: اگر یک حیوانی که دیاری کر با قربانی بلا پیش کاتی قربانی کردن حیوانک فوتا او کسا چی بکات اگر دستی خوی تیدا نبید
1: هیچی لسر نیو خوانی کردو با نصیب بلام اگر خوی فوتانی یعن لکاتی قربانی کردنا فوتاو ایتوانی قربانی کبکا او واجب حیوانی کیوک او حیوان بکا با قربانی لجی او
0: گوشتی قربانی ابی بدری بکی و آیا درست خاون قربانی خوی لی بخوات
1: قربانی واجبی هیو سنت هر قربانی سنت بو درست خاونکی دو بش بلکو سی بشو زیادریش دابنی بو خویو اوانی نفقیان لسریتی و دولمنیش لی بخوا بلام قربانی واجب دروس نی نه خویو نه اوانی نه فقیان لسریتیو نه دوله من لیب خون بلکو به بدریت به هجاران بلای مذهبی ایمو و تا مذهبی شافعی بلای هندی لزنانی تلوا خویو اوانی نه فقیان لسریتی اتوانن بقدر ماله کبوی انیرن لو گوشت بخون
0: ای دروسا گوشت یان پیستی حیوانی قربانی بدریت بکری قصاب خانه بوی کسری ابریتو کولیکا
1: نخیر بناوی کریو دروس نیا بلکو ابي او پيسته بفروش ريو پاركي بدريته و بغوشتو ببخش ري بلام وك دياريو وك ماله بشيكي بدري بو كسي سري ابري زياني نيا واشتوان ري پاريان بدريته وك كري نك بكيفي خوي غوشت بري بناوي مالانو كساني تروا وخوان قربانيش اتواني پيسته كبكار بهيني يان ببخشت
0: اگر چن مالك دسنشان كران بو اوي غوشتي قربانيان بدريته جایزه بدریه با کسانی تر یان مالی تر
1: اگر خاون قربانی که یان وکیل کهی کسانه یان چند مالی که دیاری کرده به او ابه هر بو کسو بو مالانه بدره وکیلکه اوی دا بشی اکا بوینیه بیدا بکسانو مالانی تر.
0: بیسری برز اوی پیشکشتان کرا چند زنیاری که تایبت بو با شوازکانی انجامدانی قربانی

گورترین 6 ساعتی مانگ ذی الحجه نه شش روز نالم نخر شش ساعت ایمال برنامه کنی را بردو من اوت من در روز بر رهایی باشترین در روزی دنیا ام جار رین مایی تکم با شش ساعت بیر نشه شش ساعت که باشترین روز کنی تمنو و باشترین ساعت کنی تمنن لگورترین سالا لم منگی ذی الحجه ام شش ساعت پیان سلم لم شش ساعت اکاری کی زور گوری کر که استا پیت را گینم پیت علم خوای گورا لوش شش ساعته لناو فریشتکان آشانازی با بندکانی وکاتو باسی بندکانی که با فریشتکان ام شش ساعته وریای بن اخو او شش ساعته که بو من باسکا پیویست برستن انجامی بن چیک چی تیاب کن پیانسلام بفرمه خوای گوره شانازی کاد با عشیه و اینجا سیر که بزانه عشیه چی کاتی که گریه توا افرمه عشیه عشیت عرفه بزن ام عشیت عرفه که خوای گوره افرمید لناو فریشتکان شانازی ببندکان یوکاتو افرمید سیری بندکانم بکن لم شش ساعته سیکن بقجی آلوسکا و خلاوی و هاتون ایو بشاهد بن ای ملائکه کانم او من لیان خوش بوم استا بریستان پیتان علیم ریک عشیه که پیتان علیم که تاوکو او شش ساعته فرست توری بگرن وکل فرمایشتا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هاتوا هاولان خویان پیو بینی و رشمی ولاخه که گرتو و هر دو دستی بولای پروردگار برس کردو تاو حتا دعالای پروردگار بکاد داوال خوای گوره اکا رشمی ولاخه که لدست کوتو پاشان گرتی و انجا پنجی شایتومانی برس کردو پنجی شایتومانی برس کردو فرموی امانتان بم امانتان بم با ایما علی با امت علی لم شش ساعته اواز لدعا کانتان نهیرن عشیه که عشیه روژ عرفه راست و خو لدوای نویجی نیوروی عرفه کواته یکم نیوروی روژ عرفه که بانگی نیوروی فرمو او بزان عشیه دست پیکا که شش ساعت حتا بانگی مغرب حتا نویجی مغرب گرنگ ترین ساعته کانی جیانتن لجیانتا لم شش ساعته گرنگ ترنیه کواته تا روژ آوا بونی روژ عرفه اقدر با لن يورو بو مغرب لدعاء نكبي هر بردوام دعاء بكا نج بكا ذكر بكا داوا لخواي قورب بكا حزو يستكان لخواي قورب داوا بكا دعاء قيامتك عاقبة خيري داوا بكا بيانصان فرموي باشترين دعاء دعاء روجي عرفه نكي ام فرسته لدس بي ام شش ساعته دعاء نجيني ورو دس بيكا حتى باني مغرب خيره كي زور زورا او بخلقي بلي ام شش ساعته قرن ترين شش ساعته كاني در روجي ذي الحجة هر همو يكو كرو بقام شش ساعته مهمنية خواي اوي ام كرتو تيلنيو بندك انت بلاوه تكاتو بلاوه كاتو خوايا دعاو بارانا وكاني روجي عرفي لي قبولك لروجي عرفي لي خوش با بس نور يا ربي رزقي بيا ببخشا لروجي عرفي يا هرشي دواك قبولي بك لفتني دنيا واخيرت رزقاري بك خوي ومالو منالي يا ربي دعا كاني جيرابك قردني آزادك وقردني مجازاتك يا رب رحمتي خوت اي مهربان تريني مهربانا كان خوايا بمان جيرا لبندور جيرا وكاني خوت يا ارحم الراحمين اللهم امين.

ای مسافران ریگی روزی بهشت ری ول ریگه تا قافلکانی کشتن بینین نتان پرسی چه سودایگ آوا سری پی هل گرتن بینی تانن مالکانیان بخیوتی ده گوریو خیوتی که دیان زانی خونی تازی تیا ده بینن او مهاجرتان بینی با کلاوی کی سپیو با دستی کی پرلتیش کی طلاییو مال با مال درگای اداو بونو برامی رحمتی دبشیو چاوتان لیبو اهل ایسار زادو زینتیان وابش کرد آسمان پنجه استایشی برا کشان ار ایو لبیرتان بو سری بروی غاری سورا حل ببرنو جول خمی هاوری محنت جول قرچی دلی اسما گل صدای آیتی لا تحزن بگرن لرگه ده اسبکی سراقتان دی بنو ناخی لمی سوری بیابانا به هر چوار پل سجده سهوی بخواده برد

ایولوی وطن محوی تاوی غرقی بحری نوره تاوی بیلی ماوی مجنون لمدینه دلویلو دیوانکی بی خودتان ندوزیه و لو روژه و رویشت و تورا و دلی او هرچن اگره بی سر و شوین ما و دلی او ایو وطن شیخ حکمان بو مفتی زاده لگل هنانی ناود دا ای محمد جانی نقمی نومو چرکی لحظی وصال شاوکانی گوم آوی خاکی کنعان لبیرتان بو لبیرتان بو لوی دا عدوانی گا بگرن آسوی شاری بیتو وکو اشکی چاوی احد لهجرتا اشکی فراق حلورینن لمملکتی هجرتو لجیر سیبری درختی بیعتو بخیر بین و بو ولات ولاتی نیو چاوروانی کوچی نجات بنیو کوچی روژکانی محرما بخیر بینه و بو ولات ولاتی دل پر لپل هوری آوات بخیر بینه و پیروز ببرگی جینان بخیر بینه و نخشه بل عاشقان بلی ایمش پی بخین او خاکی دلی دنیا و دست بدین او بردی چاوی گردون بلی ببلی سی گری و لقایه نبین بچنگ خوالمش بسر نخشی بر مالکی او مالوه چون که لدور خبر وایه ریگ خاکی خوین دارو بردی اسقانه نشانه تیری ریگی عشقه ام اسقان سپیان

پیوست قربانی تمنی شرعی خوی طواو کرده بید. لوشتر دا 5 سالو، لمانگا دا 2 سالو، لبزن دا سالکو، مریش 6 مانگ. دبیت ماو سالی خوی طواو کرده بید. بازور قلویش بید. نابید بینایی لدزده بید. یان نخوشیکی دیاری هبید. یا خود شل بیتو دیار بید. یا خود لرو لاواز بید. بلام عیبی گوچکو شاخو کلک باش نیا، بلام ریکر نیا بو قربانی. دل نیا بو سور بلا سر باشیو بی عیبی قربانی کت. قبول بون بسراو بتقواوا. خوی تعالی دفرمید.

0: قربانی چون دکیت عباده کردنی مامصا عزیر حافظ نزیر قربانی کردن واجبه یان سنته
1: بلای زور بی زوری زنه یا نوا قربانی کردن سنته سنته کی مؤکده یا مبلغی او فرموده ای که امام مسلم روایتی کردوا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسیک ایوید قربانی بکات که مانگی قربان حل هاد اتربا نمو لخوی بکات و ننی نوکی بکات تا قربانی که دکات لم فرموده او دردکوه که قربانی کردن پا بنده بویستو آرزوی مسلمانه و اگر واجب بوایا نه ابسترا بویستی مسلمانه و کوابو بم ریگه سنتا هرچن بلای هندگ لزانان و قربانی واجبه و بلگی او آیتی فصلی لربک وانحر سورتی الكوثر آیتی دو و تن نویجی ججن قربان بکو پاش نویجک قربانی بکا ام امرش بو پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم بهر حال قربانی لا مذهبی امدا سنتو واجب نابه بنظر نبیت
0: قربانی کیو چون واجب دبیت و تا چون ابیت بنظر
1: قربانی واجب بیه لسر او کسی کبلیت یکم لسرم بیت ام حیوان بکم بقربانی دوهم یان بلی لسرم بیت حیوانک بکم بقربانی سهم یان بلیت ام حیوانا قربانیا مبستی واجب کردنی بیت نک حوال دان
0: اگر یک اموشی ود ام حیوانا قربانیا مبستی او بو خبری دان نک واجبون لسری واجبه
1: نخیر واجب نابه لسری مادم مبستی واجب بونی نبه درست خویشی و مال و منالی و دولمندیش او قربانی بخون
0: اگر کسیک بنیاز لدلی خوی دا بریاری داو بله امویت ام حیوانه بکن با قربانی ایا واجب ابید لسری
1: نخیر واجب نابه مادم بدل فرضی کرد به لسر خوی و گفتاری پی نکرد به واجب نابه لسری
0: اگر حیوانک دستنیشان کرا بید با قربانی درسته تصرفی پیو بکریت
1: نخیر به هیچ شیویک نه به تصرفی تیا بکری نه بفروشتن نه ببخشین نه بگوری نوا
0: کاتی دست پیکدنی قربانی کی دست پیدکاتو کی تواو دبیت
1: به هتاو کوتنی روژی ججنی قربان دوی توابونی نویجی ججنو دو تارکی تا روژ آوابونی چوارم روژی ججن که اکاتا چوار روژ
0: آیا اوی ایوید قربانی بکات درست ایکی کتر بکات با وکیل با سربرینی قربانی که؟ وکیل که ابید چی بلد لکاتی سربرینه کده؟
1: اگر او کسی بزانه و بتوانی حیوان سر ببره، او سنت بدستی خوی سری ببره. اگر نی زانی و نی توانی یا نی ویست خوی سری ببره، اتوانی ایکی بکات با وکیل خوی باشتر وایا لکاتی سربرینه که خوی حاضر بیل سری. اگر حاضریش نبی هر درسته، و لکاتی سربرینه که خوی یا وکیلکی بله بسم الله الله اکبر بدلو زمان بلید نیت ما ام حیوان اکم با قربانی بو خوم یا نابی او کسب بهینه که ام قربانی بو سربره
0: او حیوانانی که بو قربانی دست دادن چند جور نو مرجکانیان چیا؟
1: چوار جور حیوان بو قربانی دست دادن یکم وشتر ابی پینج سالی تواو کرده بیتو کوت بیت سالی ششموا دوهم گا یان رشولاخ ابي دو سالي طاو كرد بيتو كوت بيت سالي سيهموا سيهم بزن ابي دو سالي طاو كرد بيتو كوت بيت سالي سيهموا چوارم مر ابي سالي كي طاو كرد بيتو كوت بيت سالي دوهموا علي داني كوت بي واتا اگر شش مانگيشي طاو كرد بيو دان كوت نكي نشاني دروزبونا بو قرباني كردني مرجکان حیوان قربانی یکم نابت عیبی وای پیو به کبب به هوی لاوازی حیوانکا وک کوری یان یکچاوی یان شلیکی دیارو اشکرا یان لرو لاوازی یان نخوشی یان گرولی یان شیتی و هر وها حیوان اگر پرچه کی گوشکی یان دوگی یان رانی برابت و یا حیوانک کبرین یان بالوکی کی زور بلش یو هبیت ام جور حیوانانا بو قربانی دست نادن
0: اگر حیوانیک کول بی یان شاخی نبیت یا شاخی شکابیت یا حیوانیک دانی شکابیت یان دانی کوت بی بو قربانی دست اداد
1: امانی باز کرن اگر زیانی لگوشت حیوانه که ندا بیو لاوازی نکرد بیو للاوری نخست بیو با قربانی دسداد اگر زیانی لگوشتی دابو او با قربانی دست نداد
0: اگر اجلک گوشکی قلیشه یا کونی که تدابید با قربانی دشت
1: اگر گوشتی لا نبرد بیو لاوازی نکرد بیو درست با قربانی
0: لناو اوانی حیوانداری اکن عادتا نختیک لدوگی حیوان ابرن بو اوی دوگکی گوره بیت یا کمیک لرانی ابرن ای امجور حیوانه بو قربانی ابیت
1: بو اما بستی که لپرسیارکی هاتوا زیان ناگینه بحیوانه کو او جور حیوانه بو قربانی دسدا بلان بمرجک زوری لنبرابه
0: ای جوازی هی لنیوان حیوانی نیرینه و مینه دا بو قربانی
1: نخیر جوازی نیه لنیوان حیوانی نیرو میده تنانت لنیوان خسین راو نخسین راو هموی بو قربانی دسدن بو مرجانی که باسمان کردن
0: کم جور لحیوانکانی قربانی خیری زیادر و باشترا
1: یکم وشتر دوهم رشاولاخ سهم مر چوارم بزن
0: هر کم لو حیوانانی بو قربانی ابن هر یکیان بو چن کس ابن
1: وشتر و گا بو حو کس ابن مرو بزن هر یکیان بو یک کس دسدن
0: اگر یکی گای کی کر با قربانی واجب او حو کسی این کات شریک همو یان هر قربانی بن
1: اتوانه همو بشکان قربانی بن اتوانه هندی کان قربانی و بشکانی تر کفارت یان فدیه حج یان دیاری و تا هدی به یان حوتم بن
0: اگر خاون قربانی لکاتی سبرینی قربانی کدا نیتی نه نه قربانی که درسته یا نه
1: قربانی دو جوره واجب و سنت واجبیش بوالن که پیش سربرین حیوانکا واجبی کردبه لسر خوی که قربانی بکا وک اوبله ام حیوانا قربانیا یان لسرم به حیوان بکم با قربانی بمبستی واجب بون نک خبردان به ام جوریان اگر لکاتی سربرین قربانیکا نیتی نهینا قربانیکی درستا بلام شرط نیتی بو بهنه جوری دوهم قربانی سنتا سنتیش خوی سری برو واجب لکاتی سربرینا نیتی قربانی لی بهنه و اگر وکیلی گرد واجب وکیل کش نیت بهنه که بناوی یان لجیاتی فلان ام حیوانا کم با قربانی
0: اگر حیوانیک بیگوان بی یان بی کلک بو یا مرک لأساس دا دوگی نبیت درست بکره با قربانی
1: اگر او حیوانا بیگوان و کلک و دوگ لدائیگ بو بی درست بکره با قربانی و هیچ زیانی نیا
0: حیوانی سکپر دکریت با قربانی
1: بلای زور بی زنایانوا حیوانی سکپر با قربانی ناشه هرچن بلای کمیک لزنایانوا درست بکره با قربانی بمرج آوزبونکی نبو به بهوی لاوازبونی بگیو کردنی ام زنایانش درستا و او بچکش لسکی حیوانکیا و گوشتکی دا بشکره بسر مسلمانانا بلاموا باشترا حیوانی قربانی آوز نبید
0: اگر یک حیوانی که دیاری کر با قربانی بلام پیش کاتی قربانی کردن حیوانک فوتا او کسا چی بکات اگر دستی خوی تیدا نبید
1: هیچی لسر نیو خوانی کردو با نصیب بلام اگر خوی فوتانی یعن لکاتی قربانی کردن فوتاو ایتوانی قربانی کبکا او واجب حیوانی که وک او حیوان بکا با قربانی لجی او
0: گوشتی قربانی ابی بدری بکی و آیا درست خوان قربانی خوی لی بخوات
1: قربانی واجبی هیو سنت هر قربانی سنت بو درست خوانکی دو بش بلکو سی بشو زیادریش دابنی بو خویو اوانی نفقیان لسریتی و دولمنیش لی بخوا بلام قربانی واجب درست نیه نه خویو نه اوانی نفقیان لسریتیو نه دولمن لی بخون بلکو ابی بدریت به هجاران بلای مذهبی ایمو وات مذهبی شافعی بلای هندی لزنانی تروا خویو اوانی نفقیان لسریتی اتوانن بقدر ماله کبوی انیرن لو گوشت بخون
0: ای دروسا گوشت یان پیسته حیوانی قربانی بدریت بکری قصاب خانه باوی کسری ابریتو کولیه که
1: نخیر بناوی کری و دروس نیا بلکو ابی او پیسته بفروش ریو پارکی بدریتو بگوشتو ببخش ری بلام وک دیاریو وک ماله بشه که بدری بو کسی سری ابری زیانی نیا و اشتوان ری پاریان بدریتو وک کری نک بکیفی خوی گوشت بره بناوی مالانو کسانی تروا و خوان قربانیش اتوانه پیسته که بکار بهینه یان بی بخشید
0: اگر چند مالک دستنشان کرن بو اوی گوشتی قربانیان بدریتی جایزه بدری با کسانی تر یان مالی تر
1: اگر خوان قربانی که یان وکیلکی کسانه یان چند مالکی دیاری کرده به او ابه هر بو کسو بو مالانه بدری وکیلک اوی دا بشی اکا بوینیه بیدا با کسانو مالانی تر.
0: بیسری برز اوی پیشکشتان کرا چند زنیاری کی تایبت بو با شوازکانی انجامدانی قربانی.
2: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والنعمة.

واته درسته تکبیر کردن و الله اکبر کردن به شیوهی که گشتی و رها لهمو کات وقتکانی دیم روشی منگی حاجیان تاو کوکوتایی چوار همین روشی ججنی قربان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردک.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويست وبرز سلام ورحمة پروردگار برج بسر دلو دروني همول آيكمانا لم كاتا پيروزا لم وقت مباركا براسي جيغي دعاء دعاء مخي خواه پرستيه خوش كان براياني برز بدل إن شاء الله إما با شرمزاری و دسی زلیلی و ضعیفی بلا خالقی خومن بدیه نری خومن دروسکری خومن روزیدری خومن اوی که امان برین اوی که زینو معنکاتو اموری دنیا قیامت من بدستی دسی زلیلی و ضعیفی بلا و برزکین و اپارین و انشاءالله ایوش جو بیستی دعا کنم بدل امینی لسر کن بلکو خواهی پرورگابلوت فی مهربانی خوی لم کاتا پیروزا لم روژ مبارکا که روژی عرفه یا حاجی که اندکیوی عرفه لگل پرورگاری خوان اخوان اش دکنو خوان لگناحی خوان حق الله دبوره دعا کانی اندی قبول دکا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لم کاتا پیروزا دعای زور کدو انشاءالله امش لیره و دعا دکین و لم روژ مبارکا دعا دکین انشاءالله ایوش امینی لسر کن بلکو خواه انشاءالله نزاکان من لیور

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رادیو محراب برنامه طواف دل لججنی پیروزی قربان ده دکاتا دیاری رادیو بو بیسرانی خوشویستی

اعجازي زانستي درباري سربريني اجل وبالندا لاسلام دا عزيزان وقت زانين ججن قربان سنتي شي غوري تيداي كاويش سنتي قرباني كدنا وقل همو كاتكان تريشتا سنتي اسلام وهي ك حيوانك يا بالنديك كبكار بهند بو خوردن پیوستا سري للاشي جاب كريتو سرببري امش براستی کومولیک اعجاز زانستی و کومولیک حکمتی تیایه که خوای پروردگار امر گیی دانه و با کشتنوی حیوان و اجل و بالندکان با اوی که گوشتی که حلال و درست و پاک در خواردی انسان مسلمان بدره. بله، لمبه بتدا ممستا دکتر جلال کریم عمر باسی اعجاز زانستی در باری سربرینی اجل دکاتو دلید هر شکل ایمه مروف که دبینین اجل یا بالندک بلقاجی مرگ دکار لکاتی سربرین دا بگمان بزهی من پیدا دیتاو بلام ایا خوای گورو بدی هنر و ببزهی تر نیه بوی بگمان بله لم کرت باسه دا بزهی خوای گوره من بوده دکوید بو آجال و بالندکان کاتیک فرمان من پیدا کات لبری کتک پیاکشان و لکاربادان و خنکندن بچقوی چی تیش سریان ببرین بو سودورگتن لگوشت و پیست و برهمکانین لهمان کات دا بزهی خوای گوره من بوده دکوید کاتیک بهوی او سربرین و پاکترین گوشت من بدست دگات لنیوان همو جورکانی تری آجال و بالنده کشتن دا کل آین و ریشکو ریبازکانی تری دنیا دا پیرو دکرین بختی چاپی کوتنی گواری علی عجزاز لگال دکتر جون هونوور لارسن ماموستای بشی بکترولوژی لن خوشخانه گیست که گورترین خوشخانه کوپنهاگنی پای تختی دانمارک. دکتر جون، تو چی دلی در باری خواردنی گوشتی مردارابو لروی تندرستی و؟ دکتر جون دلی، گوشتی مردارابو بریتی لگنجینک با میکروبکان و نخوش ترسناک کن یا ساکانی اروپاش خواردنی او گوشتا قدغده کن. دکتر اگر گرامیگ لخوین و گرامیگ لگوشت لشوینگ دادابنین لدروی بفرگروات سلاجا آیا دوای سی یا چوار کجمیر چیان بسر دید؟ دکتر چون دلید بیگو من خوینکا لغی چاقو یان هوا و برای که زول میکروبی بود و گوازریت و هر نیو کجمیر جاریگ جماری میکروبکان زور دبن بدو اونده جگلوی خودی خوین برای که زور میکروبی تیایه کواتا او خوینه دویت گنجینیک با کبونوی میکروبو زیانه که زور به تندرسی مروف ده گیند. دکتر ای درباره پارچه گوشتکا دکتر جون دلای گوشتکا میکروب تنها روی دروی داده پوشیتو نتواند بچیت نویو نگل اوش دا بشوردنو کلاندن زوربه میکروبکان لناو دا چن لیده پرسن دکتر ای چی دلای درباره گوشتی براس دکتر دلای من لمولاتی خوم دا پیشوای جنگ یکدکم دش بخوارنی گوشتی براس چون که بکتریه کم دوزی و تو بناوی ERC نه تنها لگوشتی براس دا دجیتو لپلی زور سر دا کچل پلی جیر سدیه دجیت ام بکتریه زوربهی اوروپیکان جیروده بونو تنانه سرچاوه که با توج بون بنخوشیکانی بربرای پشتو جمگکان دا پرسن لی آیا هیچ مترسیگ هیا لخوارنی گوشتی آجالک که خنکین رابیت؟ دکتر جون دلایت یا سکانی اروپا استا او جور گوشتا قدغه دکن. دیده پرسن بو چی؟ دلایت چون کلم دوائیانه دا پیوندی کمان دوزی و لنیوان او نخوشیانهی لگوشت اجالی خنکین داو دهن لگل تندرسی مروف. دکتر جون اما چون رو داد؟ دکتر جون دلایت دیواری ریخوالا استوره لاجال دا رگری دکن لچون نوای میکروب بو ناو خوینو دواتل لشی اجالک کاتیگ لجیان دا مابد. بلان بنخنکاندنی اجالکا اواب مردنی که هواش دمریتو دیواری ریخوالا استوره رگری کم دا بیتو بو چون نوای میکروبکان بو خوینو گوشتی اجالکا لکاتیگ دا زیندوه. کواتا اجال خنکین راوکا بو تا گنجینه که گوره بو میکروب زیان بخشکانو دوای مردنیشی گوشتکی پریتی لمیکروب. لیده پرسن آیا هیچ مترسیه که هاوشی وحی لنیوان کشتنی آجل بخن کندن و یا خود بلیدن و تپیاکشن؟ دکتر جون دلی بله او آجلی لیده درید به همان شوی خنکاوکه به هواشی دمرید جگلوش ملولکانی خوین لشوینی لیدانکه توشی بشران و تیکشون دبنو خانکان حل دوشینو خوین و پیکاتی خانکان تیکل دبنو لانجام ده ماده جهراوی برهم دید اگر تماشا بکید دبینید لشوینی لیدانکه حل آوسانک دروز دبید به های چندین کارلیکی کیمیایی و کدبن مایی سرحلدانی ماده جهراوی جگلوش آجلکه دبیت گنجینیک و میکروب زیان بخشکان و مترسی بو سر تندرستی مروف. لدکتر جون دپرسن ای اگر آجلکه بشوی کی تر مرد و کو اوی لبرزیکه و بربیته و لولام دادالید به همان شوازکانی پیشو خنکندن و لیدان ای اگر دو آجل انجامی شرقوچ یا لیکتریدان بمرن همان مترسی هی لخواد نگوش نکین دکتر جون دلی بگره خرابتر چون که جاری واهی قوش دکن بناو سکی یکترید او حالی ددرن بمجور میکروبی که زور دچیت نو ری خولکان یانو که دواتل ری خوینو دچیت همو لشیانو
لیده پرسن برایس دکتر جان اگر آجالک به یک لمشه وزانه باز کرن ازیتی پیگیشت بلان فریه سربرینی نکوتین مترسی هیه لخواردنی گوشتکا؟ دلید اگر به سربرین همو خوینکا که سرچاوی میکروبکانه للشی درچو اوام ترسی گوشنوی میکروب بولشی آجالکا کلی دراوه یان شرقوشی کدو نامیند چون که تا آجالکا زندو بید اوا خوینکا توانای دروس کدنی دجا زندگی هیه همو بکتریاو مشخورکان لناو دباد بلام کمردار بو و پیش سربرینی اوا خوینکا پیز دبیتو گوشتی آجالکاش پیز دبیتو بکلکی خواردن نایه لیده پرسن اگر آجالک سربر دره خونه نرکانی بردران آیا حزب آزار دکات؟ دکتر جان دلید اگر کسی یک دست بخیت سرشونی سربرین لاملی دا اوه یک سر دبوری توا زانستیش اوه دوزی و توا که نواندکانی هست کردن با آزار لکار دکون دوای تنها سی چرکه لدابرانی لخون واتا تنها لشیوازی سربرین دا آجال سی چرکه هست با آزار دکا لیده پرسن ای بوچی لکاتی سربرین دا پلقاجو پلهاویشتنو جولهی کی زور دکات دکتور جون دلیت لیره دا دکتورکه زدخنه یک دکاتو دلیت اما هوکارکه اوه یک که اندامی دمار زندو و آجالکه تنها لحوشی خوی چوه و ام که اندامی دماره دست دکات به نردنی آماجکان لمشکه و بو ماسولککان بو اوی فریای دل بکونو خوینی با بنیرن چون که سربرین روی داوه و خوینی که زور چو تدروه بمش همو لش لیک که ده دست دکات به جولو گرشبون و خوابونوه خیره بو نردنی زورترین بر لخوین بو میشک لره دلوه بلام لشوینی برینکو هموی ده چه تدروه و آجالکه و میکروبکان رزګاری د بیت کبریتی لخوینکه کواته پلقاجی اجل لکاتی سربرین د ابو حسکدنی نیه به ازاری زور بلکو کرشبونی مسولککان لشیتی بو کنه دروی خوین کواته اوې خوای ګورل قران د باسی کدو بو مان کده فرمه حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهلل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب اما جگلوی یا سایک وک مسلمان پیوسته پابند بین پیوی لهمان کاده جگل سربرین شوازکان تر پرن لا ازیدانی اجلکو دواترج گوشتکی پریتی لچندین میکروبی زیان بخش بو تندرستی من کواتا بیگومان ام شوازای ک شریعت اسلام داینا و بو سربرینی اجل تندرسترینو باشترین شوازا هم بو کم کرنوی آزاری آجالکا و هم بو اویکا او کسی گوشتک دخوا رزگاری بی لزوریک لمیکروب زیان بخشکان للاشو لگوشتی آجالکا دا خوای پروردگار اوانی که لم ججند دا قربانی انجام ددن لیان قبول بکات و هدایتی همولایک من بدات که بشیوازی که سنتی و جوانو پاکو خوین قربانی کان من انجام بدینو تنها مبست من رضامندی خواهی گورو مهربان بیت.

بازکا بالدار دین بزمو سما کل هر بازو بازکا هنگیش پلو رج دیلیو و ماچی گل پروازکا تنها تنها او خدایا بحال هموان آگایا بدیار و نادیار زانایا او کار لجیو توانایا سمیع و بصیر هر اوا بد صلاة و توانایا بول قوموان هانایا رازی هموانی للایا الحكم العدل اوا برياري كرتو خيرايا هر او پناي بي پنايا كاريك نيوي بيكنايا پادشاي هر دو دنيايا خير هر لدستي او دايا خاوني حقيقي اوا حي قيوم هر خويتي مرگو جين برياري اوا سودو زيان بدست اوا چرخه نری ورزو مانگو روجو شوا فرمانی کن فیکونی بپرتوا هرچی کرونه یان لیلا راستیه یان فرتوفیلا لسر ری راست یان ویلا گورو گچکی لی دیارا غیبو آشکرای یک بارا هموی للای داتو مارا ای خدای من ای خدای من تاکو مزن توی پلوار لحل کده درستو چاو دیری دکی هشتا بیشوی هیلانه یا هرچی پیوستی جینی به فهری دکی بیانی ببرسی دفره و روزی خوی با دنیری و تیری دکی هر سپیده بیانیک دریاو روبارو کانیک هر روکو زندوریک هر چولی و آودانیک کاتی گل دگشینوا کاتی کداد دجینوا کاتی مل دگرینوا الکتریونو استیرد سورینوا ناو جوانکانی تویا تیاین دا ددروشینوا تسبیحاتی ذات دکن بو کرنوش دچمینوا افی الله شکن دلین برو توحید دشنینوا بیکلیلی ناوکانت رازو نهینی ام جین ناکریتوا پرسیاری جیان و مردن بتو نبی بکس والام نادریتوا الله احد هر اتوی لم یلد کسد لینا بیو ولم یولد لکز نبوی ابدی تو هر دمینی ازلی تو تو هر هبوی المنتقیم هر تویو بس که خشمی خود بکار خی چوسا و مافخورا و کان لچوسین الرزگار کی جباری هر خود ازانی باری ظالم چون لار کی دیکی تپندی زمانو کرسی کی سرو خوار کی اللطیف سوزد گشگیرا کزستان ببهار کی بسوزو سورو شینو آل سروشت پر لنگار کی چولوانی بشارکی نگین به محمد ددی یوسف بخزندارکی هجار دولمندکی تو دولمندیش هجارکی التوابی به گناه بار دردی دلی تیمارکی که قرزار دیت تالو که توی قرزکی با بارکی محصی هیچ دلیو نابیو و توکار من آمارکی بازاری دنیا حال دگری قیامتیک برقرارکی ببهشت نازدارکت خلاتی چاککارکی خرابکاریش لدوزخت روسیاهو

قربانی سنبولی سروریکان و رمزی خودان دست خوایا. بونکان لمیجو جیانی همو گلان داهن و هموان بجورک لجورکان بونکانیان دا جرنو بزندوی دیانهل نو. اگر تماشای میجو جیانی هر نتوی کش بکین چندین بونو رغداوی گرنگو گوریان هیشان ازیپیو دکن. نوال دوای نوال زنجیری بونکانیان لیگ دادن و چندین پروژو چالاکی بو او بونان انجام دادن. لو سونگا و گروتینک دبخشین او گلانو جوریگ لنوبونه ول هزرو تروانین و هلسوکوتیان بدی دکرید. بونکان ویزگی تیرامانو نمونه و رمزی سروری و سنبولی و شانازی همونه توکانن. هر لبر اوش اگر سرن بدین لمیجوی پر سروریکان این اسلام دبینین تنها روژیگ نیه که مسلمانان بونه ایکان نبید. اما سر رای اوی که بونکان لإسلام دا روژانو حفتانو منگانو سالانو هر یک بشیوازیگ زندو دکرینو. خواهي قوري لقرآن بيروز دادا فرميه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هر کس يك دروش مكاني خواب قوري راب كري او نشاني پارز قاري و لخواتر سانا بيگومان ججني قربان يكيك اللو دروش مقوراني لآيني بيروز اسلام داو لميجو جياني پیغمبران دا عليهم السلام بيكيك لبونا بيروز كان ديتا جمار لهمان کاتیج دا رمزی فیدا کاری و جیان بخد کردن و خودان دست فرمانی خواه و خوصاخ کردن و تاک و خیزانی بروادار بوجب جکنی فرمانی خواهی گوره. ججنی قربان حلگری چندین واتاو مدلول و حکمتی گوره. لوانا یکم ججن وک بونه و دروس میکه اینی یک یک لو فاکتر و حکرانی که دبیت هوی بحیث کردنی پیوند یکو ملایت یکانو تندو طول کردن و ارکی اینی مروی و خزمایتی. دوهم ججنی که کلوه کارانی که دبیت هوی خیوین کرنو و ساخ کرنو و مشتومال کرنوی دلجن خوار دوکان. سهم ججن هو کاری که گرنگا بو بحیث کردنو جبجه کرنی سیلی رحمو هستان بجبجه کرنی ارکی آینی و روشتی برزی مروی. چوارم عزیزان ججن هو کاری که سرکیه بو ولانانی بغزو چینو دوبرکی و ناخوش یکانی ناو تاکو کوملگا. پنجم ججن یکی کلو هکارانی که دبیت مایی رواندنوی بدگمانی سردو سری و پیوندی کمالایت یکان. ششم ججن مانای و برهاتنوی هجار و ندار و دلو جرک سوتاوان و کم کرنوی غمباری و ناراحت یکان لدلو درونی خاون کارساتکان و بجداری کدنیان بمبستی کم کرنوی آزارکانیان. حوتم ججن مانای لکرنو یارمتی دانی لیقو ماوانو کم درامتکانا بو اوی اوانیش هیج نبیل روژانی ججن دا هست بخوشی بکنو که همو خلکی لو روژا دا دلخوشن اوانیش دلخوش بن. کواتا ججن هلیکی زیرینا بو پاکش کنو دلکانو روان دنوی حز شیطانی کان لنا خی مروف دا. نو هم ججنی قربان هل لنا وکی وو لنا و نشانکی و دیاره که پیویست مروفی بروادار قربانی بدات به موتواناو جیانی و لپیناو بده سینانی رزامندی خوای گورو مهربان. دبا همومان ججن بکین بویزگی به خدا چونوی جانی فیداکاری لرگی خواو خزمتی مروفایتیو رزگار کردنی بندکان چون که رمزی قربانی خوای پروردگار لججنی قربان دا اعلانی آزاد کردنی مروفی کردو بو حتا حتایی خوینی مروفکانی حرام کردو بناحق کبریج ری لسر زویده. ایدی همو روژک من ججنو همو روژک من پیروز بی.

ذلك ومن يعظم شعائر الله كاروباري حج آبوشي ويا بوتان روشن كرايو دبي آواء انجامي بدن جهر كسيك بو بيواني ريزي قرباني وفرمان ودروش مكاني تريخ ورابقري واتا كاروباري حج وقرباني ودياري كعب قلوب كابوروشي سربرين فإنها من تقوى القلوب چون که با گور دانانی او دروشوانه لتقوه و خوپاراستنی دلکانه او ایم بس بیل حج و دروش مکانی خواده تنها تقوه ابو رافع دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو برانی گوری قلوی شاغداری خسین راوی کرده قربانی پیشوا احمد رحمتی خوایلی به یه راوی تیوا هروها پیشوا علی کری ابو طالب دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی ده تماشای چاو گوی حیوانی قربانی بکین تا دکره با بیعیبو ناتواو نبن تا دکره با بیعیبو ناتواو نبن بکرتی هر عیبی گوش کم بکاو حیوانک لرولاواز بکا او با قربانی ناشه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

ای مسافران ریگی روزی بهشت ری ول ریگتا قافلکانی کشتن بینین نتان پرسی چه سودایگ آواسری پیهل گرتن بینی تانن مالکانیان بخیوتی دا گوریو خیوتی که دیان زانی خونی تازی تیا دا بینن او مهاجرتان بینی با کلاوی کی سپیو با دستی کی پرلتیش کی طلاییو مال با مال درگای اداو بونو برامی رحمتی دا بشیو چاوتان لیبو اهلی ایسار زادو زینتیان وابش کرد آسمان پنجه استایشی برا کشان ری ایو لبیرتان بو سری بروی غاری سورا حل ببرنو جول خمی هاوری محنت جول قرچی دلی اسما گل صدای آیتی لا تحزن بگرن لریگه ده اسپکی سراقتان دی بنیو ناخی لمی سوری بیابانا به هر چوار پل سجده سهوی بخواده برد

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسخين.

0: الله شديد العقاب
1: أي إيمان داران هول بدن حج عمره بچاكيو بطواوي بو بدا سيناني رزامن ديخوا انجام بدن جا اگر ريتان لجيراو اركو سلو تکانتان بطواوي بو انجام ندرا بهوي نخوشي يان هر كوسبيك او دتوانن آجالك بكن بقرباني بجوريتوانا سرتان متاشنو احرام مشكينن تا قربانيك انجام ندريتو بجي خوي نگاد هروها اگر کسيگ نخوش بو برینو آزارگ لسری داهبو و پیویزد بو موی سری یعن هنده کلا بباد با فدیه بداد کبیری تیلا روجو گرتن یعن خیر کدن یعن قربانی کدن هر کسی کش دیویت نیوان حج و عمره احرام بشکینه تو پوشاکی آسایی لبر بکاد دبی بجوری توانای خوی قربانی یک بکاد اوشکنی توانی قربانی بکاد با سی روج لکاتی حج دا بروجو بیتو حوت روجش که گرانه و ولاتی خوتن كأو دكات الدروجي تواو أم حالة بو أو كسانية كدانشتي مكو دور برينين جائت الأخوة بترسنو بارزگارو تقوى دار بنو چهاق بزانن كخواي قور السزاو طولي الأخوان ناسو ياخيكان زور سختو بزبرا
0: الحج

کس لو چن من گدا بریادی حج بدات او دبیت لو روجانه دا کدیاری کراوا نزیکی هاو سری نکوید هر وها نابی شر چپوک و گناه و مجادلو گفتاری نادرست بیت بزاری دا دل نیابن هر خیر و چاکه یک انجام بدن خوای گور آگدار و زانای پی هول بدن لسفری حج دا بتایبتی ولجیان دا بگشتی توی شوی تقوا و خواناسی و دینداری بخن بو قیامتان چون که چاکترین توی شو زخیره تقوای که جیانی ایمان در دخات چوارچی وی بدس هنانی رزامندی خواوا جایی تر خوتان بپارزن لخشم و قینی من ای روشن بیرانو ای هوشمندان.

هیچ گناه بر نابنوشتی که آسایی لکاتی حجده خوتن بهرمند بکن لفضلی پروردگارتانو کلو پلو پیداویستی و دیاری بکرن یا خود شد بکرن بنیتی بازرگانی و قازانج جال کوتای روژی عرفه دا که گران و برو مینا لمزدلی فلا بدن تانزیکی بر بیان لویش بردوام یادی خواب بکنو سرودی لبیک اللهم لبیک بلین لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله استغفر الله بلن بدلو زبان دواتری جهر یادی خواب بکنو ناوی پیروزی باوردی سرزارتان بیتو سپاسی خواهی گور زور بکن لسر نعمتی هدایت چون که ایو پیش ام آینو برنامه سرگردانو سرلیشی واو بون.

0: لوو دوا روبا قريشو سرکد دو دولمندان دفرمید خلچی لکو دابزینو گرانو بو غطاو کرنی سرو تکانی حج ایوش لوی و دابزنو بگرانو کس لک زیاد رو گورتد نیا پیور تنها تقواو دینداریا که هر خوای گور خوی آگاو زانای پی بوی دبی حول بدن بر دوام داوای لی خوش بون لخوای گور بکن چون که براستی او خوای تواو لی خوش بو مهربانا.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

0: طلاق
1: دیاره کله پیش هاتنی اسلام دا حج هبوه بلام ام کمو کوریانی تیابوه بلکو لوش خرابتر دسته دسته و پول پول کوبونه تو و دستیان کدو بخول کشانو باس کدنی باو با پیریان بوی خوای گوره پیانده فرمید کاتی کسرو تکانی حشتان تواو کد ایو وقت چون جاران ناوی باوانتان دهینا آواش ناوی خواب بن بلکو زیات رو زور تریش با ناو صفاتی پیروزی وردی سرزارتان بید جهنده کسی دنیا پرز دلین خوای هر دنیا من پی ببخشا بیگو من او جور کسانه لقیامت دا بی بشو بی بهرو ریزن.

0: بلام کسانگ هن لو خلق جیر خواناسا بدلو بکل دلین پروردگارا لدنیا دا خیر و چاک و ناز و نعمت من پی ببخشا لقیامتش دا لناز و نعمتی نبراوو پرفری بهشت بهرمند من بکو لآگری دو زخیش بمن پاریزا
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
0: أو إيمان داران لدنيا دا بهرمان دبن لپاداشتی كارو كردو و گفتاري جوانيان لو جهانيش آسودو خوشنود دبن لسائي رحمتي خوادا لنازو نعمتي رازاوو كزنديو دا جياني پرلشاديو كامرانيو بختوري دبن سر بیگومان خوای گور به خیرایی لپرسینه و انجام دادات بو اوی هر کس بو شو نه بگینید کله جیانی دنیا ده دست پیش خریب وکردوا

0: قربانی چون دکیت ابد کردنی ما مصاع زیر حافظ نزیر قربانی کردن واجب یان سنت
1: بلای زور بی زوری زنایان و قربانی کردن سنت سنتی کی مؤکده و بلغی او فرمودهی که امام مسلم روایتی کردوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی که ایوید قربانی بکات که مانگی قربان حل هاد ایتر با نمو لخوی بکات و ننینوشی بکات تا قربانی که دکات لم فرموده او دردکبه که قربانی کردن پا بنده بویستو آرزوی مسلمانه و اگر واجب بوایا نابستر بویستی مسلمانه و کوابو بم ریگه سنته هرچن بلای هندگ لزانان و قربانی واجبه و بلغی او آیتی فصلی لربک وانحر سورتی الكوثر آیتی دو و تن نویجی ججن قربان بکو پاش نویجه که قربانی بکا ام امرش بو پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم بهر حال قربانی لا مذهبی ایمدا سنتو واجب نابه بنظر نبیت
0: قربانی کیو چون واجب دبیت و تا چون ابیت بنظر
1: قربانی واجب بیه لسر او کسی کبلیت یکم لسرم بیت ام حیوان بکم بقربانی دوهم یان بلی لسرم بیت حیوانک بکم بقربانی سهم یان بلیت ام حیوانا قربانیا مبستی واجب کردنی بیت نک حوال دان
0: اگر یک اموشی ود ام حیوان قربانیا مبستی او بو خبری دان نک واجبون لسری واجبه
1: نخیر واجب نابه لسری مادم مبستی واجب بونی نبه درست خویشی و مال و منالی و دولمندیش او قربانی بخون
0: اگر کسیک بنیاز لدلی خوی دا بریاری داو بله امویت ام حیوانه بکن با قربانی آیا واجب ابید لسری
1: نخیر واجب نابه مادم بدل فرضی کرده به لسر خوی و گفتاری پی نکرده به واجب نابه لسری
0: اگر حیوان یک دستنیشان کرابیت با قربانی درسته تصرفی پیو بکریت
1: نخیر به هیچ شیوه یک نابی تصرفی تیا بکری نه بفروشتن نه ببخشین نه بگوری نوا
0: کاتی دست پی کدنی قربانی کی دست پیدکاتو کی تواوده بیت
1: به هتاو کوتنی روژی ججنی قربان دوی توابونی نویجی ججنو دو تارکی تا روژ آوابونی چوارم روژی ججن که اکاتا چوار روژ
0: آیا اوی ایوید قربانی بکد دروسته یکی کتر بکد با وکیل با سربرینی قربانی که؟ وکیل که ابید چی بلد لکاتی سربرینه کده؟
1: اگر او کسه بزانه و بتوانی حیوان سر ببره او سنت بدستی خوی سری ببره اگر نی زانی و نی توانی یا نی ویست خوی سری ببره اتوانی یکی بکد با وکیل خوی باشتر وایا لکاتی سربرینه که خوی حاضر بی لسری اگر حاضریش نبی هر دروسته و لکاتی سربرینه که خوي يا وكيلكي بلي بسم الله الله أكبر بدلو زمان بليت نيتما أم حيوانا أكم بقرباني بو خوم يعني أو كسبهيني كأم قرباني بو سربري
0: أو حيواناني كبو قرباني دسددن چن جورنو مرجكانيان چيا
1: چوار جور حيوان بو قرباني دسدن يكم وشتر أبي پنج سالي طواو كرد بيتو كوت بيت سالي ششموا دوهم گا یان رشاولاخ ابي دو سالي طاو كرد بيتو كوت بيت سالي سيهموا سيهم بزن ابي دو سالي طاو كرد بيتو كوت بيت سالي سيهموا چوارم مر ابي سالي كي طاو كرد بيتو كوت بيت سالي دوهموا يان پيش طاو بوني سالي داني كوت بي واتا اگر شش مانگيشي طاو كرد بيو دان كوت نكي نشاني دروز بونا بو قرباني كردني مرجکان حیوان قربانی یکم نابت عیبی وای پیو بی که ببی بهوی لاوازی حیوانکا وک کوری یان یکچاوی یان شلیکی دیارو اشکرا یان لرو لاوازی یان نخوشی یان گرولی یان شیتی و هروها حیوان اگر پرچه یکی گوشکی یان دوگی یان رانی برابت و یا حیوانک کبرین یان بالوکی کی زور بلشی و هبیت ام جور حیوانانا بو قربانی دست نادن
0: اگر حیوانک کول بی یان شاخی نبیت یا شاخی شکابیت یا حیوانک دانی شکابیت یان دانی کوت بی بو قربانی دست اداد
1: امانی باز کرن اگر زیانی لگوشت حیوانک ندا بیو، لاوازی نکرد بیو، للاوری نخست بیو با قربانی دسداد. اگر زیانی لگوشتی دابو، او با قربانی دست نداد.
0: اگر اجلک گوشکی قلیشه یا کونیکی تدابیت با قربانی دشت،
1: اگر گوشتی لا نبرد بیو، لاوازی نکرد بیو درست با قربانی.
0: لناو اوانی حیوانداری اکن عادتا نختیک لدوگی حیوان ابرن بو اوی دوگکی گوره بیت یا کمیک لرانی ابرن ای امجور حیوانه بو قربانی ابیت
1: بو اما بستی که لپرسیارکی هاتوا زیان ناگینه بحیوانکو او جور حیوانه بو قربانی دسدا بلان بمرجک زوری لنبرابه
0: ای جوازی هی لنیوان حیوانی نیرینو مینه دا بو قربانی
1: نخیر جوازی نیه لنیوان حیوانی نیرو میدا تنانت لنیوان خسین راو نخسین راو هموی بو قربانی دسدن بو مرجانی که باسمان کردن
0: کم جور لحیوانکانی قربانی خیری زیادر و باشتره
1: یکم وشتر دوهم رشاولاخ سیهم مر چوارم بزن
0: هر کم لو حیوانانی بو قربانی ابن هر یکین بو چن کس ابن
1: وشتر و گا بو حو کس ابن مرو بزن هر یکین بو یک کس دسدن
0: اگر یکی گای کی کر با قربانی واجب او حو کسی این کات شریک همویان هر قربانی بن
1: اتوانه همو بشکان قربانی بن اتوانه هندی کان قربانی و بشکانی تر کفارت یان فدیه حج یان دیاری و تا هدی به یان حوتم بن
0: اگر خاون قربانی لکاتی سبرین قربانی کدا نیتی نه نه قربانی که درسته یان نه
1: قربانی دو جوره واجب و سنت واجبیش بوالن که پیش سربرین حیوانکا واجبی کردوه لسر خوی که قربانی بکا وک اوبله ام حیوانا قربانیه یان لسرم به حیوان بکم با قربانی بمبستی واجب بون نک خبردان به ام جوریان اگر لکاتی سربرین قربانیکیا نیتی نهینا قربانیکی درستا بلام شرط نیتی بو بهنه جوری دو هم قربانی سنتا سنتیش خوی سری برو واجب لکاتی سربرینان نیتی قربانی لی بهنه و اگر وکیلی گرت واجب وکیل کش نیت بهنه که بناوی یان لجیاتی فلان ام حیوانا کم با قربانی
0: اگر حیوانیک بیگوان بی یان بی کلک بو یا مرک لأساس دا دوگی نبیت درست بکره با قربانی
1: اگر او حیوانا بیگوان و کلک و دوگ لدائیگ بو بی درست بکره با قربانی و هیچ زیانی نیا
0: حیوانی سکپر دکریت با قربانی
1: بلای زور بی زنایانوا حیوانی سکپر با قربانی ناشه هرچن بلای کمیک لزنایانوا درست بکره با قربانی بمرج آوزبونکی نبو به بهوی لاوازبونی بگیو کردنی ام زنایانش درستا و او بچکش لسکی حیوانکیا و گوشتکی دا بشکره بسر مسلمانانا بلاموا باشترا حیوان قربانی آوز نبید
0: اگر یک حیوانی که دیاری کر با قربانی بلام پیش کاتی قربانی کردن حیوانک فوتا او کسا چی بکات اگر دستی خوی تیدا نبید
1: هیچی لسر نیو خوانی کردو منصیب بلام اگر خوی فوتانی یان لکاتی قربانی کردن فوتاو ایتوانی قربانی کبکا او واجب حیوانی که وک او حیوان بکا با قربانی لجی او
0: گوشتی قربانی ابی بدری بکی و آیا درست خوان قربانی خوی لی بخوات
1: قربانی واجبی هیو سنت هر قربانی سنت بو درست خوانکی دو بش بلکو سی بشو زیادریش دابنی بو خویو اوانی نفقیان لسریتی و دولمنیش لی بخوا بلام قربانی واجب درست نیه نه خویو نه اوانی نفقیان لسریتیو نه دولمن لی بخون بلکو ابی بدریت به هجاران بلای مذهبی ایمو وات مذهبی شافعی بلای هندی لزنانی تروا خویو اوانی نفقیان لسریتی اتوانن بقدر ماله کبوی انیرن لو گوشت بخون
0: ای درسته گوشت یان پیسته حیوانی قربانی بدریت بکری قصاب خانه بوی کسری ابریتو کولیکا
1: نخیر بنابی کری و درست نیا بلکو ابی او پیسته بفروش ریو پارکی بدریتو بگوشتو ببخش ری بلام وک دیاریو وک ماله بشی که بدری بو کسی سری ابری زیانی نیا و اشتوان ری پاریان بدریتو وک کری نک بکیفی خوی گوشت بره بناوی مالانو کسانی تروا و خوان قربانیش اتوانه پیسته که بکار بهینه یان بی بخشید
0: اگر چند مالک دستنشان کرن بو اوی گوشتی قربانیان بدریتیه جایزه بدری به کسانی تر یان مالی تر
1: اگر خوان قربانی که یان وکیلکی کسانه یان چند مالکی دیاری کرده به او ابه هر بو کسو بو مالانه بدری وکیلک اوی دا بشی اکا بوینیه بیدا بکسانو مالانی تر.
0: بیسری برز اوی پیشکشتان کرا چند زنیاری کی تایبت بو با شوازکانی انجامدانی قربانی.
2: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوانکانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: وامن برازگویی و رای دیگه اینم و به هیچ فشار و زور لیکن نک
1: اشهد ان لا اله الا
0: اشهد
1: الله
0: اشهد ان لا اله الا الله
1: و انک یا محمد رسول الله
0: و انک یا محمد رسول الله.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح
2: سركوتنو كومشي خواهاتو شاري مكة رزقار كرا مكة ملكتو تاوريس زايش عادلان ذكا بلان پیغمبری رحمت پیگوتن برون ایو آزاد و سرفرازن استا مکه آینک پیرو دکا که فرمان بچاکو داد پروری دکاو ریگج لکاری خراب و ناپسند و زورستم دگری پیغمبر کبینی امانتکی گیاند و پیامکشی را گیاند ایدی زانی لدیداری خوان زیگ بوتوا لروجی حجی گورو لکوتای منجی ذل قعده سالی دیمی کوتی پیغمبر سرکو تسر چیو عرفاتو بانجی خلککی کرد بو اویل حاجی مال آوائی دا و تاری آگه دار کرنویم بو بدات و فرموی ای خلچینه جمله بگرن چون کلوانه ساله چی دی که لمشوین پیروزه هر جیز نتان بیرمو ای خلچینه خوینو مالتان لیکتری حرامه وکو حرامی او روژتان تا دگنه دی داری خوا لم مانگه تان دا و لمشوین تان دا ایو دست نولای پروردگار تانو در باری کرده وکان تان پرسیار تان لیدکا هر کسی اکشتی چی به امانت لیه چی گرگرتوا بابوی بباتوا همو ریبای چیش را جیرا و کتایی پیهت بلام خواهونی سرمایی خوتانن نستم دکنو نستمیشتان لیدکری ای خلچینه لغزکانم تیه بگن چون که اومن پیم را گیاندن دوشتیشم بو بزیهشتون که اگر دستی پیو بگرن هر جیز گمرا نابنو سرتان لینا شوی اوانیش قرآن و سنت کیمن ای خلچینه جوی لخصکانم بگرنو تی بگن دزانن که مسلمانکان برای یکنو هیچ کسیگ بوینی با عرضوی خوی شتی برای مسلمانی خوی بباد تنها اگر ری پیدرابو ستم لخوتان مکن ایا پیم را گیاندن دوی اوی پیغمبر نویجنی و رو عصری بو خلککا کرد دو آیاتی قرآنی بو خوین نوا
3: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا
2: أبو بكر قريا روجة برسوه آزارك هات پیغمبر تماني پيروزي قيشت شهزو سه سالانو لروجي دو شمي دوازي ربيعي يكمي سالي سيزدهمي كوتي ديداري خواهي هل بجارت مدينة بيكزار كوتا هجان هيس کس بروي ندكرت او محمدي خواهو ملائكة تکاني صلاواتي نصر لددا استارن او گور پال كوتو مردوه بلام هر وقت ابو بکر وطنی اوه محمد مرد کاتر مزگوتی پیغمبروتی ای خلچینه هر کس اگ محمدی ده پرست اوه محمد مرد بلام اوه خواه ده پرسته اوه خواه نام رو زیندوه جست پیروزکی پیغمبر هر لو شوینه که جانی سپردو لمزگوتکی خوی لشاری مدینه بخاک سپرد را بلام روحکی بدری جایی مانوی پیامکی که نام ره دمینه توا لجر روشنای نوری روحی او مسلمانان بانگوازی همو خلچ سرزوی دکن با اسلام و یکتا پرستی که بیزگل خوا کسی دی که نپرستینو شریچی با پیدا نکینو هیچ کسی اکمان برامبر به هیچ کسی اکمان خوی بخوا نزانید الله اکبر او مسلمانانی که بجماری چی کم دستیان پی کرد او زور دبنو او پیاوش که بطنها بو استعبوت امتک امتکشی خلچی لسر وشی خواک و دکاتوا
3: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشويستو برز سلام و رحمت و پروردگار برشه بسر دلو درونی همول اکمانا لم کاتا پیروزا لم وقت مبارکا براسی جگی دعایه دعا مخی خواه پرستیه خوش کن براینی برز بدل انشاءالله ایمان با شرمزاری و دسی زلیلی و ضعیفی بلا خالقی خومن بدیهنری خومن دروسکری خومن روزیدری خومن اوی که امان برینی اوی که زینو معنکاتو اموری دنیا کامت من بدستیتی دسی زلیلی و ضعیفی بلا و برزکین و اپارین و انشاءالله ایوش جو بیستی دعا کنم بدل امینی لسر کن بلکو خواهی پرورگابلو تفی مهربانی خواهی لم کاتا پیروزا لم روژ مبارکا که روژی عرفه یا حاجی که نکیوی عرفه لگل پرورگاری خواهن خواهن اش دکنو خواه لگناحی خواهن حق الله دبوره دعا کانی اندی قبول دکا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لم کاتا پیروزا دعای زور کردو انشاءالله مش لیره و دعا دکین و لم روژ مبارکا دعا دکین انشاءالله یوش امینی لسر کن بلکو خواه انشاءالله نزاکان من لیور بگیرو بلام یقی این تن هبه انشاءالله خواه استجابه من دکا و دعا کن عبادتا ایتر تو بیر لسر ام دعای بردوان بی انشاءالله بوی همیشه نا امید مبا یعنی وان ما دعام کدو خواه لیم مور نگه نه انشاءالله او شیطان وسوسه بیکا نا امید مبا و انشاءالله دام از راو با اگر خواه نخواسته لم دنیا شا برهمه که نخوی لقیامتا بدل نیای و صد در هزار انشاءالله برهمه که خوی اسلوبی دعاش زور با کرتی بسم الله کین حمد و ثنای خواه کین صلوات دیاری پیغمبر علیه الصلاه والسلام امین شکین چکم پیغمبر صلی الله علیه و آله بلا صحابی کی بر زهر روی دعای دخن فرموی خوازگه مورد دکر دعا کن یا ختم دکر فرموی یا رسول دعا ختم میجه فرموی امین امین لگل که بلکو ام امین لگل امینی ملائکه تکانی خواه جان دا یک بگیره با امور کانی خواه ایمش عبدی خواه بلکو خواه دعا کانی ایم قبول کاو امینی ملائکه تکانو امینی ایوی بیسر و خوشویزی لگل اما دا یک بگیرن بلکو خواه انشاءالله نزا کان من سکالا کان من پارانا و کان من دیور بگیره و انشاءالله لدنیا و لقیامتا لرحمی خواهی نا امید من نکا صلواتي لدياري باشي بيغمر دارين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن جاء دوادك إن الأخوة بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بمسي كلمة جوانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صحابيك برزني فرمي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام فرمي خوا جوابي دعاء كانت داتا إن شاء الله يمش بونا هو جوانا نيخوا لخوا بارينا خوا بو خاتي عظمتنا هو جوانا كان خوي خوي غفارة خوا لجناحي حاجة كان خوش به خوا لجناحي ديك باوكي إما خوش به خوا لجناحي مردو كان من خوش به خوا لجناحي خو من خوش به خوا بو خاتي عظمتنا هو جوانا كان خوي قلمي عفو بسر جناح كان معنا بين الرابردو من خوش به دهاتو من إن شاء الله بخير بجرة خواه تو رحماني رحمو بزيتو برامر بكافريش هي خواه لم دنيا خواه رحم بأمو كيك إما مسلمانين عبدي خوتين أمتي بيغمرا كين صلى الله عليه وسلم بقناحي خوما لقلامك بكمكوري خوما لقلامك بزياد الربي خوما لقلامك يا رب العالمين خواه يقول ربو خاتي عظمته ناو جوانفا أو رحمي خوت من بوبخك أو رحمي خوك ناو لخونا رحيم يا رحيم لقيامتا للرحمي خو إمنا أميد مكا تو رحمي تو أزو آسماني دابين كرو خواه إمو گروهي مسلماني لي ببرش مكا داي كوباك ماني لي ببرش مردو كان ماني لي ببرش زينو كان ماني لي ببرش مكا غريبة كان ماني لي ببرش مكا يا الله تو خالق ماني تو ناو پيروزا كي خود كان خود ناو قورتري ناو الله يا الله إما عبدي توين لي دا پارينو دسي زليلي من بولا تو برس كتو دو خواه تو لي من خوش با يا سلام تو آن آجوان توی آشتی همنی آسایش آرامی لسان ارزا برقرار که لعراق برقراری که لکدوستان شیرین و پیروز برقراری که شر و آجاو و دوبرکی و نفاق و بیشرعی و بیامری خود و بیامرکت صلی اللہ علیہ وسلم لولات که من امیلا یا ربی خواه بخاتین آجوان کانی خو یا رحمان یا رحیم یا کریم بزی پیامنا بی یا وهاب یا وهاب و عملیب که ایم بخشن نبی برم بر بخواهی لی بردو ما یا کریم او کریمی خود من بوب خکار یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحیمین یا رزاق رزقی حلال من بره یا فتح درگاه سرفرازی دین و دنیا و قیامت من لیب که یا علیم شارزا من که لقرآن که خود فیری قرآن که خود منگه فیری آدابی قرآن کت منگه فیری شریعت پاک و بیگرده که خود منگه فیری سنت و آدابی پیغمبر نازدار که من که یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم یا فتح درگاه ایچی بخیر مسلمان هم که تو بطابتی مسلمان سوریا یا رب العالمین یا سمیع تو جل دعا کن مانا یا سمیع جوابی دعا کن مامی تو یا بصیر تو ام ابینی چن زلیلین چن دامایین چن محتاجیم تو یا ربی بزی پیامانا بی تو یا لطیف تو بسوزی تو مهربانی تو زوره سوزی تو زوره مهربانی تو زوره تو لدایک من بسوزتری بو ام خواهی جل بزی پیامانا بی تو یا ربی خواه حلیمی یا ربی خواه حلم من بیتی صبر من بیتی بو خاطی عظمتی خوب برگی نراحتی کنی دنیا بگریم برگی امتحانکنی دنیا بگریم یا رحمان و یا رحیم و یا کریم یا شکر و آمان لیب که شکرانه بجلی نعمت کنی تو که ام نعمت هایی که تو یا تو پیمان اما سپاسی توی لسر کنی بو من زیا کنی نعمتی باشتر و چاکتر من انشالله پی عطا کنی ولی امش که اما شکرانه نعمت کنی تو سجده شکر بو تو بری همیشه لسجده دابین بو تو خواهی جنبوی تو اما لیمان راضی بی انشالله یا ربی خواهی بو خاطی عظمتی خود بو خاطی نه جوانکانی خود خود رقیبی اگه در من که چاو لیمانو بی چاو قدرت لیمانو بی یا هادی هدایت من بی یا سلام توی اشتی و برایتی لناو من اصوز که یا رحمان یا رحیم بزی پیامان بی تو یا رب العالمین و من لیب که حق بلین لگل حق دابین تأیدی حق کین خزمتی برنامه کتوب کین که حق و لو حق زیادر نیو دعای او همی بطالا یا ربی خواه توانو هز من پی بی یا ربی خواه بخاطی گوری خود خو ولی من با خو سرپرشتی من که با تاق لحظه کو چاو ترکاری نمان دیتا نفسی خو من یا رب العالمین یا حیو یا قیوم خواه برحمی خور رحمان پی بکن بزی پی آمان بی تو یا واحد الاحد ریزه کان من یخ که دلا کان من یخ که قلمه کان من یخ که بو خزمتی ام دینه خوب من صلحانه عاقبت من بخیر که یا الله مقدم و مؤخر هر توی لگناحی رابردو لگناحی داهتو من خوش با یا رب العالمین یا رب العالمین اول و آخر هر توی ظاهر و باطن هر توی علیم و خبیر هر توی یا رب العالمین یا ربی خواه بخاطی گوری خود بخاطی عظمتی خود بچاکترین پاداش انشاءالله پاداش برمیده یا ذو جلالی و اکرام یا ذو جلالی و اکرام یا ذو جلالی و اکرام خواه بخاطی گوری خود اما ایمان من وای ببیه تو هیچ کسی نتوانه ضرر من بگه خواه هیچ کسی نتوانه ضرر من بگه لدستی انسانی ناپاک لزمان انسانی ناپاک لچاوی انسانی چاو پیز لانسانی بخیل لانسانی داوید پیز زمان پیز لانسانی خیانتکار خواه خو من مال من منال من کسو کار من بپارزی یا نافع منفعت با دین من با ایمان من با خزم من با کس من با کار من بگین یا رب العالمی یا ربی لپردی صراطا تو نوری روناکی من بیتی بخاطی گوری خود با روناکی خود لپردی صراط من پردی تو یا رب العالمی ای او کسی که داهی نری ام ارزو آسمانه ام ارزو آسمانه لدستی قدرتی تو خواه ام کل بو آسمانه رحمت من بسرا بای خواه غضب من لیه نگری غیر المغضوب علیم که غضب لیه گرتون که تو لیان عاجزی خواه لسر ام دین پاک دامزرا من که خواه تو صبوری يا رب العالمين صبر من بيتي يا رب العالمين صبر من بيتي يا رب العالمين صبر من بيتي يا رب العالمين تولي من خوش وتولي من راضي بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هم لم دنيا هم لا قيامة جياني كي خوش من بيتي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عليم يا كريم يا غفار يا ربي خويا ابو خاتي عظمتي خو روي رحمت ما انت كادر قاعد بزي خوت مان بوكرا درجاي غزبي خوت مان لسداخه خو اخر رشتنا بلاتي اما كوتاي بيبي خو تو امند خوفي خو بخينا درمان الى كاميرين رقابيتو بترسين نويرين ذات وجراتي وما نبي بامري تو كاين بشرعي تو كاين بفرماني تو كاين خو جان يا ربي خو ابو خاتي غوري خوت لم كات مباركه لم روجه مباركه كروجي عرفه روجي اشبونوي روجي عفوات كي بيغم نصوص عند برجع عفواتي بو اهلي ما كان درك توش عفواتي بو ام درك اللي ما نخوش ولا خو مان لا مال مان لا منال مان لا جناح كاني مرد وكان مان لزين وكان مان لا غريب كان مان يا رب العالمين رحمه بزي خو بسر ازي خو تاع دابارينا يا رب العالمين خويا برغي غضبي تو لان غضب مان لي نقري يا رب العالمين داوي لي بردنو لي خوشبوني لي كي لي ما بوبر لي ما نخوش با يا ربي خويا او شرف ما في بخشي صالي كي درو صالاري دهتو لسر خير اگر عمر ما باقي مو بچينا حجي مالي تو بچين او عرف بيروزا او شير مبارك بنسي بي امك يا رب العالمين يا ربي خويا بو خاتينا او جوانا كان بو خاتي سيفته بيروزا كان خويا غورا قلبي كي عفو بس البنا حكا انا بينه ولا رابردو ما خوش لو دهاتو من بخير بجا دعاكي بيغمر دخين صاصم خويا عاقبت من بخير بجره خواه عاقبت من بخير بجره خواه عاقبت من بخير بجره يا مقلب القلوب هل شيء غلا هل شيء غشا هل شيء فيلا هل شيء بغزا هل شيء حقدا هل شيء تكبرا هل شيء رياء لك حركات معنا ميلا تنهاو تنهاما بس بان رضا من دي توب يا خواه ببين بعدك خالصا مخلصا بو توب بصلحين ايش بان بو توب كان من بو توب اوي ديك اللي برخاتي توب اوي كنايك هل برخاتي توب يا رب العالمين يا ربي خواه انساني بيدين انساني فاسق انساني فاجر بس معنا ظالك ايش معنا نخيت انساني بيدين انساني بيروش انساني بيقيم اوانيك بيرحمن اوانيك بيبزين بس معنا ظالمك بخاتي عظمتك خود بخاتي ناوجوارك ام لانه بيشكا هي تو توبيا داي خواه بمن رواب بينا لمن تيق مدى يا رب العالمين خواه بخاتي عظمتو ناوجوانك اني خول لم ججني قربانا ان شاء الله وكو دسمان تيجي اما على بوتو بكين بكوچي قرباني وبر زعمندي تو ان شاء الله خواه اوش يادمتي من بي بسد دل معنا بسد درون معنا خو مقلب القلوب ليد فارينو او دلمان حلقي رو او بغزو حقدي تيادرك او غرزي تيادرك او تكبري تيادرك او شيطاني تيادرك ام حبي دنيايا لدل معنا درك بو ان شاء الله دسمان تيجي ان شاء الله لم ججني قربانا قرباني بكين او سنتي باوكي بيغمران عليه السلام بيغمر الناس داركي خو ما حضرت محمد المصطفى ان شاء الله زينو بكين و باريس قال لي سنتك ان شاء الله وحول بين ان شاء الله امر روحي كمالات بم هاتو شويه بم سردانه ان شاء الله زياتر بري بيبدين و او تكبيرات انا كين ودعاء ان شاء الله بو حاجه كان ممكن خوا دعاء لوانيش قبول كابوي او ان شاء الله لو شويه بيروزا لو شويه مقدسه لو روجه مباركانه كلا قال خوي خوانا اج بونتو ان شاء الله خوا لي ان خوش بو لا غنح كان ان خوش بو خوا لا غنح يمش خوش بي ولا غنح ديك باو كيش بان خوش بي ولا غنح بدو كان يش بان خوش بي ان شاء الله خوا بو خاتی عظمت و ناوجوان کانی خوی خوای گوره شیفای نخوش کانیش من با خوای بو خاتی عظمتی خود کمال کس نخوش یانه لخوش کان من لبرایان من خوای بو خاتی گوری خود بو خاتی ناوجوان کانی خود لپیروزی ام ججنه د دیاری پرورگار رحمی پرورگار بو ام نخوشانه شفا به ان شاء الله خوا درمانی کم بو بنیره بو او علاج او نخوشی درد کفته کاریام کا ان شاء الله خو رونکی بخاته چا من رونکی بخاته دل من رونکی بخاته نو معلوم نه من خو رزقی او کسانه زیاد کا که قربانی بودای چن بوباو چن بو خوئن دکن ان شاء الله لم قربانه ده خو بقر دلوپی او خوئنی ک ایرجین رحمت و برکت لاسمان او بسر معنا ببارینی یگریزی برایتی خوشویستی محبت لا امیلتا دروسکا امن اسایج لولات ک معنا برقرار کا خوای پرورگار بو نا جوانی خو لی پارینو یا سلام توی اشتی برایتی خوشویستی دینداری خواناسی اخلاق جوان روح کوملایتی لا امیلتا ک معنا زینو کیتو اخلاق خراب لم لیتا ک معنا دور خیتو خواجان بخاتی عظمت و ناوجوانکانه بخاتی صفت بیروزکانه خواجان بخاتی ناوجوانکانی خو رزقی حلال من بیت بوی بو تو صرفی کین دست من تی چه لو مالک خو یاو تو بمن بو خوتی صرف کینو انشاءالله یا ربی خواه بخاتی عظمت و ناوجوانکانی خو یارمتی بیسران من بی لخوشکان من لبرایان من لأهلی گرمیان رحمت و برکتی هم بسرا ببارین لبرا شوفیرکان من لبرا دوکانرکان من لو خوشکو برانی که انشاءالله قربانی کن خواه لعرض و آسمان و رحمتی هم بسرا ببارین خواه پر قال لحمو بلا ومصيبه وناخوشيك خومن ملتمن ولاتمن ان شاء الله بپاريزي خو رحمت و برکت ان شاء الله بسر ولاتمن ادا باريده خوای گور رضامندی خو مندس کوي اونده یارمتی مند اونده توفیق منبع که بتوانین امرکانی خو جيبه جيکين سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زینو کینو و بس نفس شیطان ظالبین خوای گور ابراهیم پیغمبر علی صلی الله و هاجر خان رضا و رحمت خو سر و اسماعیل پیغمبر علی صلی الله چون بون بنمونه خانه خوای خان و دکان یمش آوا اسوده کی او خانوادانی که چشان هه مشکلان هه لیک دا براون خوای له برکت ام ججنای چان خیتو اش چان کیتو بیکتریان شاد کیتو خوای او مشکلان من بو حل کی او گریک چورانه ان شاء الله بوب کیتو بخاتی عظمت و ناوجوان کانی خو ان شاء الله داواله بیسرانی خوشی دکم ان شاء الله زیاتر پیروی له قران کن پیروی له سنت و آداب پیغمبر کن سنت کانی پیغمبر زینو ام الله اکبر انا سنت ان شاء الله بیکن له ججنا کان دا له دوای نیوجکان حتی له روشتنی کا دگرنه بو مالو حتی له روشانه شاء الله اکبر ان شاء الله بو ان شاء الله زیاتر خو سوز و عطف و بزای خو بسرمانه ببرین و درگاه رحمتی خو من لبکاتو رضا مندی پرورگار من ان شاء الله دست کوي خو صبر من باته خو پرورگار به اوات و مرامی خو من بگین رحم بخون کار من به قطابی من به ماموسا من به دستگاه خدمت گزاری کان من که او دستگاهی که خدمت به ملت ها کن به برایان مرور به برایان آسایش به برایان پلیس به صحه به شهروانی به کاربا به او به دستگاه خدمت گزاریانه خو یارمتیم با موفقیم کار رنمویم کار پشتو پناهیم به انشاءالله بایی که خزمت با ملاتب کن به همو لایق ناکمان بارمتی پروردگار ان شاء الله امولات برو پیش برین ولا کاروان جیان دوای نخین و باوش کین با اسلام و اسلام کین به برنامه خومن بهی مال من بهی منال من بهی ولاد من ان شاء الله بو جیانی کی اسوده و کامران و بختور برین سر داواله پروردگار شکم بلوت و مهربانی خو یارمتی او برانه با کسبرشتي ام رادیو محرابا کن و یارمتی او خوشکو برانه با مادیا معنویا یارمتی ام رادیو محراب ددن بو پخش کنی ام برنامه خو ای گوره بو خاطی عظمت و ناجوان کانی خو برکت خات عمری او برانه کسبرشتي ام برنامه کن ام برنامه پخش کن تمنی اندریج به لشان صاغ به خو حرمت یان زیاکا خو برکت خات کاتکان یان او برکت خات علم یان او خو پروگا صبر و آرامش با بوان ک ان شاء الله بو تحمل او ناراحتی و کوسبو ارقلای کی تریان خو یارمتیان با زالب مسر او کوسبو ارقلان ده خو پروگا پشتو پنان به رنمویان کا و خو پروگا یارمتی بی سران منبع هر شو نه هل سر ام ارزی خو ده جوان لم پیامی پیغمبره جوان لم رادیو محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو گور له شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوانی شو یمه شو سر پرشتیاران ام برنامه به برش نکا به تایبتی اوانی ک دزګروی ام برنامه دکن یارمتی ام برنامه ددن کار اسانی بو ام برنامه دکن لم برنامه هر چی د بیسن جی به جی دکن خو کار اسانی من بوب کا بو ملکمن و همو لکمن نامه اعمال من بدسی راست من ان شاء الله لقیامت باورگی لعذاب قبر خو به من پاریزه سوالی ممکنونه کی راز من من فصیح کا با اسانی ان شاء الله جوابی پرورگار و نرکانی پرورگار بینو خو به هشت کی خو کا بنسی من لپردی سیراتا خو بدسی قدرت خو به من پاریزه خو له جهنم به من پاریزه له جهنم به بش من کا لم دنیا شا له قیامت شا جیانی کی خوش من بره خو تو عظمت خو عاقبت من بخیر بجره بر حاجکان من به سلامتی ان شاء الله بتو شو کی باشو به ذخیره کی باشو بگره نو معلوم نالی خو خو دعا کن اجلا قبول کی خو رحمت و برکت ایش بسر آنی شب بارینی خو ایمش اوانی که او شونه بنسی بکن او شونه پیروزش بنسی بی ام کی خو او قربانیانه کله ملاتا کله بو مام که بقلغان لفیتنی ولاتانی دراوسی ولاتا کمن بپره در بدر نبین اواره نبین ام سفری هر زانی خو جان که بو داخل خو ایله من نشاری تو خو ام سفری هر بر دوام به هر بر قرار به خو ایمش و عمل به اسراف و زیاده روی تی نه کین شکر نعمت کان توب کین بو خوب من صلح دی بو خاطی عظمت خو اصلاح حالی معلوم نال مان کی معلوم نال مان صالح بن صالح بن بو خاص الحابن خزانه کان من روی رحمتی انت کی خوشک کان من روی رحمتی انت کی برا کان من روی رحمتی انت کی کروک چ کان من روی رحمتی انت کی خوای روی رحمت کی ته او کسانی کدل سوزی ام دینن کدل سوزی ام ملت خوای پشتو پنام بی یار متی همو لاک مان بی بو رضا من دی خود خوای لسر ام دینه دامه سلام کی عاقبت مان بخیر بی جری ام تو ز عمره کما من لرضا من دی تو بسری بری شهر ازم کی لقران کی خود لآداب و سنت پیغمبر ک صلی الله علیه و سلم لشفاعت نوری چاومان رابری هر دو دنیا من حضرت محمد المصطفى علیه السلام بهش باندې کی لشفاعت قران پیروز و ما رمضان و شهیدان بهش باندې کی نه دنیا لالا قیامت اخوای دامه من کی روزه دی دیوانی خود باندې کی خوای ابو خاطی عظمت و ناوجوان کانی خو دلی کی پاک دلی کی پر لا ایمان حب دنیا له دل معنا درک خوای به دنیا او مشغول نبین خوای همیشه و من لب کی تو من لبیر به خوفی تو له دل معنا بوی به امری تو نکی بوی تو مالی نه رنجی بوی غضب مالی نه گری خوای امتحان ما نکی برګه امتحانی تو نگری یا ربی على يا رب العالمين يا ربي خوات عظمت خو تناوج وانا كان خو يا ما عبدي توي لا تو بارين دا يرمتي لك يرمتي منبا دا يرنمي لك يرنمي منك دا هدايتي لك هدايتي خو من هي مال من هي منال من هي كربدس ما بو ام دينه پاكه بو ام شريعه بي قد او اني خو جان بو خاتي عظمت خو تناوج وانا كان خو منال يعني منال يعني بلي نخوش يعني شفاء خو او اني خانو يعني خانو حلال بيت اني قرزار كسب حلال كي بنسمع قرز كان يدفع او يعني مشكله يعني خو مشكله كان بو حل کی آنی گریکتوران خواه گریکتور کنم آنی خوانکار و خطابین توفیق هم به زکاواتی هم به خوانکاری که به ادب سلار نشتیمان پرور خواناز بو خواه صلحا عقیبت بخیر بر انشاءالله یا ربی خواه بخاطی گوری خود بخاطی عظمتی خود اما عبدی توی هیچ پشتو پناه اکمانی غیری تو نبه پناه من هنه و تلا تو پناه من با دوای یارمتی لیکن یارمتی من با دوای رنموی لیکن رنموی دوای رزقی حلال لیکن خواه رزقی حلال من بیتی رزقی حرام من پرزی خواه حرام نکه بنسیبی خواه من و مال و منال من بخاطی عظمتی خود یا ربی خواه تو گوری خود تو عظمتی خود تو ناو جوان کنه تو صفت پیروز کنه یا غفار نگونه هیده که باک من خورد بله مردو کن من خورد قبر کنیان بب که به بخی لبخ کنی باش انشاءالله خواه لوانی شوله امش راضی بی بخاطی عظمتی خود بخاطی ناو جوان کنه خواه جان خواه بخاطی عظمتی خود بکردوی خود من لگلا مکه خواه بزهی به بیزمانه به پلورا او کانی و کاری زانه من بو بو جنر و پری کل رحمتی خود پری کل برکتی خود یا رب العالمین لطفی خود به مهربانی خود بخاطی عظمت و ناو جوان کنی خود خواه بخاطی گوره خود بخاطی عظمتی خود لم اواره مبارکه که امر روز عرفه
1: خواهی امر روشی عرض بونویه خواهی بخاطی گونی خود بخاطی عظمت خود بخاطی مهربانی خود خواهی خواهی ام عبدی توهین خواهی ام زلیلی ام داماوین ام بپرتو پدای خواهی غیری تو پدا من یا ملکی هم دین ام مخلوقی خودی عبدی خودی خود روسی که امتی پیغا برکتی امتی آخر زمانی خواهی چاپرشی لکم کوره کان ما کرد لقصانی کان ما کرد قلمی عفو بسر گناح کان ما نبیده یا رب العالمی یا ربی خواهی روی شیطان رو شکی لم روژا شیطان لم روژا لهمون روژه بیتا قدره خواهی رحمت من بسره بارینا خواهی بارانی برحمت بارانی آشتی بارانی سرکودی مسلمانان لسر ارزی خود هم مسلمانان لهر جن سری آخی خواهی برکت خیت قلمی نو سرکانیش مانو خواهی برکت خیت علمی آنو برکت خیت قلمی آنو خواهی اوانی که بو تو دنوسن بو تو دنوین خواهی تو یاد بتیان بی او ما مصاب پیشوانه کرنمو یه مکرو یه مخصوص سر ام اسلام فیری ام اسلام که خواهی تو پشتو پنامی تو یاد بتیان بی تو موفقی که یا رب العالمین امر روشی عشت بونه ویه امر روشی زی بونه لتو استغفر الله که پشیمان بینو الله اکبر که سال دیاری پیغ برکت دین که خوشش تو حلم جاده تو یا رب العالمین یا ربی خواهی بخاطی عظمت خود توش لیه من خوش با درگاه عفواتی خود من بوب کرو در گای بزی خود فا بوب کرو در راب دو ما خوش و ده تو من بخیر بی جرا یا رب العالمی یا ربی خواه پشتو پنای همو لیک من بی خواه دسی زلیلی و ضعیفی با بولا تو برس کرو تو خواه دس بر رو منو منی لی من خوش با لی من رازی با روی رحمت با تیگه دعا کال من قبول که شفای ده خوش کال من با رحم با خوش خوب را کال من با بخاطی عظمتی خود یا ربی توفیق با بی خواه جیان تو عظمتی خود تو ناو جوانه کنه تو صفت پیروزه کنه یا ربی خواه دست من با بطالی نجری تو رو رشی دیواری خود پر مکی للیقای خود لقیامت بیا بشمان نکی لشفاعتی پیغمبر کس اصلا بیا بشمان نکی خواه با مجلیسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخزمتکاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقیامت شاد من کی خواه جان بخاتی عظمتی خود بخاتی نو جوانکانی خود لیت پاری نو یا ربی خواه او حاجیانه کلمالی تون لکیوی عرفن خواه لوانیش خوش بی بسلامتی بیان هینی تو خواه جان بخاطی عظمتو ناو جوانکانی خو او پاری که با تو سرفیان کرو او مندبونه که هنه بو هم کی بزخیره کی باش با قیامتو او کسانی که عاشقی او شوینن خواه جان لسالانی دهت و عمر من لسر خیر باقی که امش بو شوین شاد بین بو انشاءالله او ارک پیروزه او واجب پیروزه انشاءالله بجه بینین یا رب العالمین خواهی گوره انشاءالله لهمو لیک من راضی به نبی سرانی خوشویز بان لسر تاثری ارزا او کسایی به تایبتی گو بیستی ام برنامن و خواهی گوره پشتو پنام به روناکی بخاطه چاوین روناکی بخاطه جوان و هزو پشتو پنام به هرچی نخوشی و ایشانه خواه لکولی هم کاته و بخاطی عظمتی خوی بخاطی ناو جوانکانی خو خواه چاوکان من لی نسینی زمان من فسیر کن روناکی بخیده جوج کمانو یا رب العالمین یا ربی خواه بخاطی عظمتی خود بخاطی ناو جوانکانی خود دعا کن من لی قبول کن یا ربی خواه بخاطی عظمتی خود کومل جیرا و هنهی مسلمانان سر ارزی خواه رزگاریان کی خواه لونا راحتی و محنت برببن بین اونا و معلوم نالی به معلوم نالی شادنا خواه تو گوری خود تو عظمتی خود تو اون و ناوی خواه یا ناصر یا فتح در گعی که برحمت مسلمانان سوری اشکی تو خواه شقی که بی حرمتیش لو نظام بوگن افلاقی پیسه هل دی یا رب العالمین کتای با عمریان بینی بخاطی عظمتی خود بخاطی اسماع الحسنه بخاطی ناو جوانکانی خو او ملت مظلومان رزگار کی تایبتی ملتی کردی سوریا لو نجر او ظلم رزگاری که او خوین رشنه کو تایی پی بی خواه ام ججنه ام بوم که با دو جج انشالله در گایی که بر رحمت یعنیم که وک ایم او نجات دا لجر چپولی او افلاقی پیسانه خواه اوانیش نجات دی بخاطی عظمتی خود ایم اوان برای ایمن خوشکی ایمن مظلومن ظلمیان لیکر خوین ام بنا حق رجی خواه ام نا حقی قبول نکی بخاطی عظمتی خود غضبی خود تا عرسته که جندیکانی خود تا ام بو بنیری خواه شقی بی حرمتی انتیه اللهی خواه بخاطی عظمتی خود دونا و جوانکانی خو اوانی که دجمنی تو نمسر ارزا یا هدایت هم بیان ناوی هم برا نیلی بسر مسلمانان زالبن هر پیلانو هر معامرتی با مسلمانانی دانین هر طلایه با امی دنینو خواه بخواه را بتقیتو و بزرری خواه انتاو بیو با قازاجی مسلمانان انشالله کتایی پی بیو خواه مسلمانان سرخی خواه پشت برای مسلمانان بی خواه درگایی که بخیر لمسلمانانی سوریا شکی تو یا ربی خواه لو محنتا لو ناراحتی لو خوان رشتنا لو ظلما نجاتی هم بی خواه رو راکی بخیتا ناو مالی همو مانو ناو نالی همو مانو ناو لاتی همو مانو بخاتی عظمتی خوب ام ججنه من بوب که کومل مناسبه مبارک یا ربی بخاتی عظمتی خوب یا ربتی من توفیق من با رضا من دی خود اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی سیدینا محمد کما صلیت علی ابراهیم لالی ابراهیم فی العالمین انک حمید و مجید آمین آمین آمین برحمتک و کرمک یا اکرم الاکرمین.
2: او ذاتی که هوی بونو جانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جانت بجستمان دانه کردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمانو باورد پی بخشین بوی گر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه و خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازینوا هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریشی بباوران و خراپکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: خوتن من بو نکردون بهوی سروتن آیا شوگار من بو نکردون بدا پوشر وک پوشاک تا تیای دا بشار درینوا آیا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: آیا حوتین آسمانی بهیزو بتومان برا سرتان و دروز نکردوا
1: وجعلنا سراجا وهاجا
0: ترایچی پرشنگدار من بو فراهم نهیناون کما بست خورا

0: آیا لحور گشرا و کان بارانی چی زور من نبارند و تا به هوی او باران و جورها دانوی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نه ناو
1: این یوم الفصل کان میقاتا
0: اینجا دیت سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوا چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان

0: او روژهی که فوده کرد بسورده جا پول پولو دست دستا برو میدانی لی پرسینوا بی پروادین آسمان دکریت و دبیت دروازه و درگا بودا بزینی فرشتکان
1: و سیرت الجبال فکانت سرابا
0: چه وکانیش هل دکن رینو درون با آسمان دا وقت راویل کو سرابی چی گورا.

که اوش پاداشتی چی لبارو پرو پرو بو خدا نناسان چون که اوانا کاتی خوی بتمای امرو جو لیا پرسین وین نبون حزیان لباسی ندکرد بلکو زور بتون دید جایتی آیت کانی ایمیان دکردو بدرویان دزانی.

ایمش همو شتیکمان لسر یان سر جمیری کردو و باوردی تو مارمان کردو. پاشان پیان دو ترید دبتیجن ای خدا نناسان لسزاو آزارو اشکن جبولاوا جا هر جیز هیچی ترتان با زیاد ناکین.

براستی بو خدا ناسو پارس کاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگو رگ خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا.

لو بهشت دا هیچ جارق سی چی پرو پوچو درو دل سی اگ نابیستن اما شموی پاداشتی که للاین پروردگار توا ای ایمان دار بخششی که بحسابی چی ورد دا بخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمان کانو زویو هر چی لنوانیان دا هیا او رجا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید

0: براستی ایما ایوامان آگادار کرد ولوی کس زایچ نزیگ بر ریویا او روژا روژه که آدمی زاد سیری دست پیشخری خوی دکات خدا نناسیش دلید خوزگه هر خاک بو مایا آواز زندون نکرا مایا تو و جیرم نخوار دایا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.

0: سوین بو فرشتانی که جیانی خلچی دا چشن یا بو استرانی که لقولای آسمان داد دروشین و دسورین و سوین بو فرشتانی که جیانی ایمان داران دا چشن بطالاشی و بیوتان دسورین و کس فراموش ناکن سوین بو فرشتانی که با گرجی فرمانی خدا جیب جدکن یا بو استرانی که لبو شایی دا مندکن و دسورین و اروها سوین بو فرشتانی که روحی ایمان داران با پلب بهشت شاد دکنو روحی کافرانیش با دو زخ دگینن اروها پیش برچه دکنو گرجو گولو آمادن بو انجام دانی هر کاریگ پیان دست پیردرید سوین بو فرشتانی که با ویستی خدا کارو فرمان جب جدکن بر ریکو پیچی
1: یوم ترجف الراجفت تتبعها الرادفه
0: سوین بوانه هموی لروجیگ دا فود کرد بسور دا دست بجه زویبتون دی تکان داداتو دکویت لرزو جیر و جور دبید دوائی دوباره فوی پیادا دکریت و مردوان زندو دکرین و جهانی همیشهی برپا دبید
1: قلوب یوم ایذ واجفت ابصارها خاشعه
0: لو روجه دا دلان یک بخیرایی لیددن زور ده ترسن و زور پریشانن خوانی او دلانه لرسوایی و خجالتی و شرمزاری ده تاویان شورو رویان ناید سر حل ببرن

0: دیاره فرعون داوای بلگی کردوا اویش معجزه گورکی نشان داوا کدار عساکه بلام بدروی زانی و یا خیبو لبودوا پشتی حل کردو کوت هولو تیکوشان با برخلستی موسا و دجایتی ایمان خلچی کو کردو بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم
1: فأخذه الله نکال الآخرة والأولى
0: اوسا خدا دو چاری سزای قیامت و دنیای کرد
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: براستي آلو بسر هات دا پندو آموش گاری هي بو هر کسیگ لخدا بترسید انجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسر دا صلاتو گوری او ذاتا
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: باشا آخر زندو کرنوی ای وسخت ترو گران ترا یا بدی هنانی ام آسمانا که هر خوی برپای کردوا کپر لأستیرو هساری گوری همجور
1: رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها
0: ببرزی و رای گرتو و بو پری ریکو پیچی بدی هنوا بلا سر تانوا شوگارکی تاریک کردوا کاتی چشتنگاویش روناک خوری درخستوا
1: والأرض

0: دواتر زویشی بشویشی هلکی بدی هنوا آوی لی در هنوا و لورگای با مالات فراهم هنوا چه وکانیشی بتوکمی دامز راندوا
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امانمان دروست کردوا تا ببیت هوی اوی که خوتان و مالات کانیشتان سودی لیور بگرن.

جا اوی خدا نناسو یا خیو لسنور در چو بید جانی دنیای زیاتر لقیامت مبست بو بید او بیگمان او دوزخه جگی مانو و حوانویتی.

بلام اویکا خوی بین یاز نشان داداتو نایوید رنما یور بگرید تو لگل او دا کود بیتو و گرنجی بود دیتو رو لو دکی جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نویتو پاکو پخت کردنی درونی نوید.

0: بلام اوی که خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبستیتی کشار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بونا دیتو خوتی لی به آگا دکیت
1: کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره
0: نخیر وامکو وامبا چون که براستی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنوو آموشگاریا جا کسیک بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات
1: فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بی ایدی سفرت کرام برره
0: او قرآن لچندین لا پری بریزو پیروز دا هل جیراوو للوح المحفوظ ور جیراو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبریزو خدا ناسو ملکچو فرمان بردارن.

ای آدمی زاد، با کشت بچید، چندک کافره، سپلیا، چندک خدا نناسو یاخیا، یا خود با کشت چید آدمی زاد، چی وایلی کردوا که کافر بید، چپا ساوی چی هی با خدا نناسیو یاخی بون، با بیرناکاتوا خدا لچی دروس کردوا، لنطفه یک لخالی چی زور بچوک که بچاو نابین رد درستی کردوا، همو اندامانی درو ناوی پی بخشی و اندازه جیری وردی لدروس کردنی دا انجام داوا، کاتو شوینی لدائیگ بونو مردنی با دیاری کردوا.

0: لو دو جیانی بو آسان کردو و سرپشتی کردو لپی روی کردنی ریگی چاکی یا خراب ها ایمان یا کفر دوی اوی که دز نشانی هر دو چانی بو کردو و سر انجامی رون کردو توا لو دو دی مرینیتو دی خاتن ناو گور روا پاشان کاتیک بیوید زندوی دکاتوا
1: کلا لما یقضی ما امره فلینظر الانسان الى طعامه
0: براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهی ناوا دبا آدمی زاد سیری خوارد نکی بکاتو سرنجی بداتو بیری لی بکاتوا

0: بگمان ایما آومان بو داباران دونت خواروا چون دابارینیک لو دوا زوی من بود لد لد کردون بچکره ناس چی روگ اینجا دانوی علمان تیا دار رواند هر وها تری و سوزه هر وها زیتون و دار خورماش باخچه دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جورها میوا هاوری لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگا کاند
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امانا آماده من کردوا تا خوتان و مالاتکانتان سودی لیور بگرن.
1: فإذا

جاکاتی قیامت برپا بو بهوی دنگیشی بهیزی جوی کب کروا او روژا هند سامناکا برا لدست برا کی هل دیتو را دکاتو خوی لید شاریتوا اروها لدست دای کوباو چی لدست هاو سرو کرکانی لو روژا دا هر کسیگ لوانا او اند سرگرمی چیشی خویتی نا توانید فریای کسی تر بکوید.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: لو رجدا رخصاراني قشو جوانو رونو شادن دم بپیکنین و مجد و شادیان لی ددرو شیط هوا. لو روشه دا رخصارانی چیش هن که گرجو تالو ترشو توزاویو پس تو غمجینن. دیزیو رشیو تاری چی دای پوشیون. اوانه بباور خدا ناسو تاوان بارو گناه کارکانن.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

برسیانی حجو تینوانی زمزم نزا فریاب خن امچن مشو پیوا حناسی دلیخی تاوسند و بو حجو لبریتا مزرویانی او مالیک قراری دلانو سراونو پیوستیان بدستو زمانی نزا گویانا تا روحیان بکریت ببردار ای ساکنی ریاضی مدینه منوره لطفی بکو بفرمو مدینه منوره خدایا تو بلیشتیک هبه خوشتر لحج و زیارتی مالی تو الهی دلنیاین دوی که مقامیک نیه بلند و بالاتر و خوشتر لشهیدی شهیدی با مانایی که بجیان و مردن و بخشینی گیانت شاهد بیت لسر حقانیت آین اسلام یا رب شتیکی جنیه لدنیا و قیامت دا هنده سکینه و سکونت بچشترو کاریک نیه لریگی خبات و پیامداری و دینداری دا هنده دا مزراوی و استقامت گرمتر خواهی گیان بخواتی نو تا مزروی همو امانی امانه لگورترین آوات کانوانن بلام تو خواه خواهی گیان وک رب رجل اشعث اغبريك ك لو اقسم على الله لابره سند الددين سند الددين بذاتي باكت بلطف كرمت كنمان قريني تو بو ديوان تو جيان مان نكيشي تا نمان قيني بخزقو اغات جياني دنيا مان كحجو زيارتي قبل وروقيا يا رب إلهي برسي زيارتي كعبي مكرم مدينة وروزي منوري تينو ياوي زمزم تامزروي زيارتو لقاي غاري حراو صورو تبول ككاني الصفا ومروين چند خوش خدايا سجدقايكي برفرميسكي مكي مكرمو مدينة منورة شایتی بندگی و ملکچی من بودن چند بچه جیا رب که آسمانی سر بیت الحرام و آسمانی سر غاری سور و حرا پر بید لنزای بکل من بو ام آین و گلو پیام و پیام دارانا چند شیرین یا رب بتوز و گردی تا پلککانی

بشکنن تینویتیتان بلبیک بزمزم بماچ کردنی بردراشکا بقدانی توز و غباری گردکانی و قدو بدر بهلم جینی هنا سپاکو عرفانی کانی او مملکتی بانگواز و شهادتا زندو بکن و دلتان بیادی خوا ناسل بکن و روحتان آسود بکن درونتان بهم

ازانی گلی لذتی واهن فرخوشترن للذتی تن خزگم بواوا اگاب منزل تم ناوینی وک تامی کلی دل چیبکین قرسی و سنگینی نفسی و لاشمان هم دزورا روح من توانای عروج و هلگرتنی بای ای حاجی کان و ام جارش تنها روح من لگلتانا تنها روح من دید روح من کولین زاو دعا و پریبا وشیک ذکر وردی لگل خویه ناوا چیبکین ام لاشه من نیتوانی ببین

جشنی قربان جشنی سرکوتنی اراده خیره بسر شر و خراب کاری دا جشن تان پیروز همیشه شاد و کامران بن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بو برزاني ك لم ججني قربانه إن شاء الله حيوان سربرنو قربانية كان إما يكمين يان زور زور دس خوشيان ليكين خواي جور پاداشتي خيريان باتو خواي جور ليان قبول كان إن شاء الله براسي ما مجدان في أدين بويك خالي يكم إن شاء الله إيوا نشانی اویه که ایمان تان به هیزه ایمانی که بتو تان هیا خواهی گوره لقرآن فرمی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب او کسی دروش مکانی خواه برزرا گره دروش مکانی خواه بگوره سیر بکاو بمزن رایان بگره و زندویان بکاته و براسی و نشانی اویه که تقوی لدلیاتی نشانی اویه که کسی که نزیک لخواه و کسی که خوشویسته بو ان شاء الله وكسانه كقربانيه كانوا مالي خوين بختفن لبيناوي خوي غوراو لبيناوي خوي غورا حيوان سربرنو خين رجن ان شاء الله تعالى وانا خوشويسي خوان كسانه هي نزيكن لا خوي پروردگار دو همينيان ايما وكما مساني ايني امشغاري ماني بو همو او براو خوش كه ورزان مان كقرباني كانوا حيوان سربرن نصيحتي انا كين بو اي اخلاص سان هبه که او حیوانه که سر برن مبستان هیچ تیگ نبه، مبستان آفرین دست خوشی خلق نبه، تنها و تنها مبستان خوابه، چون که براسی خواهی گوره لقرآن ها فرمه لی ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوى منكم. براسی خواهی گوره خوانه که ناوه، خواهی گوره گوشتی ناوه، خواهی گوره اوشتانه حیوانه که ناوه که و سر برن بلکو خواهی گوره اخلاصه که اوه خوا اوه اوه که او مبستان خوا به مبستان رضا مندی خوا به که او حیوان سر برنو مبستان هیچ شتیکی تر نبه، مبستان هیچ باسو خواسی تر نبه، مبستان هیچ دست خوشیک نبه. انشاءالله بوشی اوه همو لایک من قربانی کین که مبستکان من تنها رضا مندی خوا به، تنها بو اوه به که خوال من راضی به، تنها بو اوه به که لخوا نزیگ بینو. خالی سیمین یعن امشگاری من هی بو همو برزانی که قربانی کن که الین گمانی باشتان هبه بخوا که کاتی حیوانک سر بری گمانی باشت هبه بوا که للای خواه گوره انشاءالله ام حیوانی که تو سر بری ام خیر گوری که تو کرده او پاری که تو سر فکی او گمان باشت هبه که انشاءالله للای خواه قبول بوا که انشاءالله خواه قبولی کردوا و کل حدیثاتو که فی همه صادم فرمیتی وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. أفرمي أخوانا بيجي ويبدأ بالزوية على الدنيا للاي بارقاي خوا قبول كراوا خواي قورا وري قرتوا للاي خوا نسراوا بوية توشكاتي قربانية كي حيوان سربري مقماني كي زور تشاك وباشت هبه بخوا كخواي قورا قبولي كردوا ولروج قيامتا إن شاء الله برهمي او خيرت ابيني توا که انشاءالله لروج قیامتا خواهی گوره نایداتا بچاوتا بجوانی و برگو پیگی بشیوهی که شایستا بشیوهی که خود تصور نکردو انشاءالله للای خواهی بینی توا و للای خواه برهمکی ورگری. خالی چوارم سنه دوایا او کسانی که قرمانی کن خواهن لسر آجالک آماده بن جا برای یا خوشکه اگر توانی خوی سری بره، اگر نی توانی خوی با دیاری و بوسته، چون که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لحدیث هاتو که امام حاکم روایتی کردو با صحیح دانا و افرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به فاطمه کشی فرمو یا فاطمه قومی وشهدی اضحیتکی فانه یغفر لکی بکل قطره دم عملته او كما قال افرمي پیغمبر صلی الله علیه و سلم به فاطمه کچی فرمو ای فاطمه کچم هل صبر به دیار او اجل حیوان او بوسته که بو تو سر ابر دره چون که براسی به کم دلو پی خونی که لو حیوان دیت درو ارجه و فشقه اکا خواهی گوره لهمو گناه اکانی لو پیش خوشه به بوی سنتا او کسانی که قربانی کن به دیاری و بوستن و دعای و کسر برا سنت خوان به هیچ یک مشغول نکن بلکه خوان به او مشغول کن دستی نزا برس کن و با آسمان و دعای قبول بون بکن صلوات نال سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای او بکن که پروردگار ام اجلم بو تو سر بری ام مالم بو تو سر فکرد سا خواه تو جلیم قبول کو بوم که با توشو زاد و زخیری روشی قیامتم. خالی پنجمینیان امشگاری من هی بو همو برزانی قیامتم خالی پنجمینیان امشگاری من هی بو همو برزانی که قربانی کن دعوه کارین برزان ایوه و کشون

کی ببونی او شتانه وکله حیوانه کلی ل ابیت و فری ادری نکیتو ببی تمای ازعاجی خلق چونکه براسی تو نیت خوا بو تو نیت و بو خال خو رازی کی نکی لشونه کی تو خال خو عاجز کی که عزیت و ازاری خلق دی چونکه انسان مسلمان پیشی و که ازاری خلق نادا انسان مسلمان به رحمت به نک زحمت به بو هیوای که خوای گورا ان شاء الله قربانی همو لا قبول کا داوا کارین له همو مسلمانه هی تر کنیتی نه ناوا هر یس نیت بینه لبر خاطری خو له مالکی درکا براسی مسلمانان هر اوانه فریامانه کی بروجی قیامت مان او پاری که صفتو کردو لاسیک له داو له قاصه هله گرتوا براسی لنا قبر فریاد ناکوی او فریاد تکوی ایسا حیوان سر بری بو خو لبر خاطری خو بروی بارکت صرف کی لبر خاطری خو براسی هر او فریاد تکوی سبینی او بارک بجیلی ابی بمیرات هر معلوم دالکی خود بود هی بوی لانه جونت پی بدن بلن کمی بو جیشتوین بوید کامان و همو لایک من اوانه من کتوانان هی نیتی لبینین انشاءالله خواه گورش دقات و صدقات شونکی من بو پرکات و بباشترو چاکتر دواکارین خواه گور قرمانی همو لایک قبول که هدایتی همو لایک من بدا که حیوان بو خواه سر برین دروش مکانی خواه زندو بکینو داواکارین لخوای گوره او حیوانانی که سر ابردره لم خاکی کردوسانی خوشویسه بی که بمایی رحمت بی که بمایی خوشی و بختواری بو ام خاکی کردوسان من خوای گوره داواکارین لی همو قطره اگلو حیوانانه که رجزه پروردگاره بو مان که ببارانی برحمتو بی رجی بسر ام خاکی کردوسان منه ام کردوسان من بو که بگلوستان بی که بمایی خیر و خوشی خواه بی که به مایی چاکه و بختواری من لهمو لایک من خوش بی لهمو لایک من راضی بی که امو لایک من راضی بی حجی حجیان من قبول که دعا کانین قبول که یا ارحم الراحمین آمین آمین الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پینجار سوتانو حفدجار طواف بقوم یک آوی زمزم کبر لنوشینی حوجار سوتان دمی دیاری و خلاتا.

خوایان بمن بورکتا یستنمن توانی و بمن نلواوا زیارتی بیت و حجر طواف و حجر صفا و مروه و حجر رجم بکین یا رب بمن بخشا کنمن توانی و نکرا و بمن ککوپیک لاوی زمزم بنوشینو بتوزی جرپی سرورو یاری بی قراری غار چاومان براجین الهی بگذرو بویر لیمان کنخ نرخصا و بومان ببرگی سپی احرام و پچین کجاوی زیرینی روزو و با اسپایی و محشر آسا لچیاو کیوی نورینی حشر عرفات دا خومانو خلقی و خوامان بناسینو کهاتی نوا جاری کی دیکا لدایق بینو او کات وک رجعک یوم ولدته امه بینو بو زید نشتیمان معبودا محبوبا مطلوبا طلب من کو بمان خوازا اخر خویم لم ولاتی کاوانا دلرزینو دقرچینو دسوتین بو طلب کردنت الهی یما گرچی چند سال دسوتین بو او خاکی حجازو مملکتی ریاضو دلو پوشاک بیازانا بو او جوانگی وصلی حبیبانو عاشقانا بو اوی کمی عادگای خلکی زمین و آسمان و مروو فرشتکانا بلام خدایا چی بکین کنمان توانی و نکراوا با ادبو حرمت و دست لسر سنگو طایعانا بینو لبیک اللهم لبیک بچرین تا مزرویان و عابدانا طبیبکی دلی بیمارو ساقی دلی تجنی بی قرار ایما اگر چی تا استشرفی زیارتی بیتمان پی خلات نکراوا بلان بزاتت قسم ای خاونی بیت روژی پین جار با آوی دست نویش دسوتینو لسر برمالی نما لکاتک دا که روی سرو چاو من لبیتو روی دلمان لرب البیتا دبین خولمیشو نک حود جار روژی حفد جار بدلو بکلو بزارو بچاو توافی ذاتی بیچون دکینو بکرتی زیارتی رب البیت دکین چون که دلنیاین که زیارتی رب البیت کاتو شوینو کرستو پاسپورتو پارو فروکی پیناویتو تنها دلیکی سلیمی ربانیو روحیکی نزیه آسمانیو جیانیکی بچیجی قرآنی دوید.

چیبکین خدایا کناتوانین بین بیتو قوچیک بکین قربانیو یادگارکی ابراهیمی بابی عزیز من زندو بکینوا چیبکین الهی نلوا بومان بینو سرک لکو چو کولانکانی مکه بدینو خوانیکو جمعکی نانو خرما ببین مال پر یادگارکی ارقم چیبکین الهی نگنجاو نرخصا بینو بچینا شیوه پر شیوانو بی شیوه کی ابو طالبو کگراینوا سرگ لگل قیارو هاو سرو خمخور دل سوزکی سرورو دای خدیجه عزیز من بدینو پاش فاتحیت کولک نزای باب کین الهی دیمن بچی جو دلگیرکان زرنو ناوترین بلام خدایا تکایی کیچ کولانه من هیو داوایی کی عابدانه تکادکینو دپارینوا که ممان مرینو ممان برو دیوانت تا شرفی زیارتی بیتو روزمان پی خلاد نکیتو تاجی حاجی نکیت سرمان.

جشنی قربان، جشنی سرکوتنی ایرادی خیری مروفا، بسر شرنگیزی شیطانو، همو خواستو پلان خراپکانی ده.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا. پادشاي الروجي قيامونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا. پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكا.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامی
1: جزئی پینج که با آیتی بیستوشوار لسور النساء دست پیدکاد و با آیتی صدوچلو حود لهمان سورت خوتایی

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: جشنی قربان جشنی شکندنی بستلکی خوپرستیو والا کردنی دستو دلی پر لبخشینا بو هجاران و ندارانی نشتیمان من. جشنی قربان جشنی پاکردنوی جستی شکتی تاوانو تو مار کردنی شاهدی بندایتیو نوی کردنوی وعدو بلینی خواناسیا بو خوای گوره.

جشنی قربان جشنی برز را گرتنی ناوی خوایو حلکشانی پلی بندایتیا بو قربان یعنی انجام ددرین جشنی قربان جشنی خانواده و خیزانی ایمان داره لبرجسته کردنی باوکی به حلمی وگ ابراهیمو دایکی که دلسوزی وگ هاجر خانو کره کی یو رایلی وگ اسماعیل.

جشنی قربان، جشنی حرام کردنی خوینی مروفو، نشکندنی ریزو حرمتی مروفکانا. جشنی قربان، جشنی بهاو نرخی مروفا، لریزو شکویی مروفایتی دا. جشن تن پیروز، همیشه

والحب ذو العصف والريحان.

پروردگارکم کتو کتوی بی باوکو بی دایک بی باوکو بی دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هنات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت پی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی ریزدارو هر خویشت پیت وت آفرین کواتا کلیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم کتو بو نزای خی نوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بند راست کانتا ای خوای آسمان و زمین.

پروردگارکم که تو صبر و اقرت دا و با ایوب بوهم و لاوازی و خوگر بول آس چندین بلای مادی و جستی دا که بشر موا لیوی هل هناو و تی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خود چند حلیم و با آرام بید يا أرحم الراحمين.

پروردگارم کم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت بابا با ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو با سربرین و تیا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین جا تیده گم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

هرورد گارکم کتو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم کسو مای چاوکانی تروشن کردو کدل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسفکم هر دیتو بوم درکوت کسیک چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگی

پروردگار رب رحمکم که توی یوسفت بو همو جوانی و خلقان دوا و تیان یوسف لو دلا قوا درکوا سوین دیان که دخوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی که دا بچقوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ایوی خواهی جان دبی خود چند جوانو

پروردگار کم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو.